0: Suomen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper

0: Liikkeen aamu.
1: Erinomaista huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Tänään on perjantai 14.8. ja kello on 6:02. Siellä varhaiset peipot ovat jo ylhäällä ja tänään muuten nimipäiviään viettää Unerva ja Kanerva. Eli oikein mukavaa nimipäivää teille, jotka tämmöiset hienot nimet omaatte. Sää näyttää tänään Joensuussa, no sanotaanko varsin pilviseltä. Lämpötilat roikkuu tuolla 17-18 asteen tienoilla enimmillään ja Lappeenrannassa sitten on tuommoista puolipilvistä ja lämpötilat saattaa nousta jopa 21 asteeseen. Eli oikein mainio sää esimerkiksi ulkoiluun. Tästä se perjantai-aamulähetys taas lähtee. Kiva kun ootte jälleen kuulolla.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti, kun juna suistui torstai-iltapäivällä paikallista aikaa raiteiltaan Kaakkois-Englannissa lähellä Lewisin kaupunkia. Lisäksi 9 muuta ihmistä sai lievempiä vammoja. Lontosta matkaan lähteneessä junassa oli noin 150 matkustajaa, kertoi BBC. Viranomaisten mukaan kaikki matkustajat saatiin evakuoitua turvallisesti. Onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan, kertoi Panamassa vierailulla oleva USA:n puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellä merellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskussa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukana maaiskussa olisi USA lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Suomen sää.
1: Sää näyttää tänään Joensuussa varsin pilviseltä. Aurinko saattaa hetkittäin näyttäytyä. Lämpötilat liikkuu tuolla 17-18 asteen hujakoilla. Lounaistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa ja puuskissa voi olla 5 metriä. Lappeenrannassa sen sijaan on pikkusen kesäisempi sää. Siellä aurinko näyttäytyy hieman enemmän oikeastaan koko päivän ajan ja lämpötilat saattaa kivuta tuonne jopa 21 asteeseen. 3 metriä sekunnissa puhaltaa tuuli, joten tänään on varsin miellyttävä ulkoilukeli.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Tänä viikonloppuna tapahtuu monenlaista täällä, etenkin Joensuun alueella ja ihan tässä lähihuudeilla. Mutta hei, tänään perjantaina Karjalaisen Karjalasta kajahtaa livekiertue on Rääkkylässä kukkakuhauksessa. Ja suora lähetys Karjalaisen verkkosivuilla tästä happeningistä siis kello 13 alkaen. Ja tämä suora lähetys ja sitä seuraava tallenne on siis kaikkiin katsottavissa ihan ilmaiseksi tuota Karjalaisen nettisivulta. Jos haluatte siis päästä Rääkkylän kukkakuhauksen meininkeihin mukaan, niin hypätkääpä kello 13 siis linjoille Karjalaisen nettisivujen kautta.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen Syke.

0: 9 jälkeen aamukahvin vieraksi saapuu Itä-Suomen liikuntaopistolta liikuntakoordinaattori Hanne Kankkunen, jonka kanssa keskustellaan, no totta kai liikunnasta, mutta myös tulevasta liikkeelle tapahtumasta, joka on aika kolossaalinen spektaakkeli tuolla Joensuun areenalla. Mutta tämmöisen pienen aasinsilta kappaleen jälkeen johdatan teidät ajassa taaksepäin 130 vuotta, kun elettiin niin sanotusti aika merkittävää historiallista aikakautta. Kappale väliin ja sitten pääsette aikamatkalle menneisyyteen.
1: Sykkeen aamu.

0: Kuvitelkaa itsenne elokuuhun 1896 Yukonin erämaahan, Kanadan luoteisosaan. Täällä kaukana kaupungeista ja rautateista tapahtuu jotain, joka tulee muuttamaan tuhansien ihmisien elämän. Elokuun 16. päivänä kultaa löydetään Rabbit Creekistä, joka myöhemmin saa nimekseen Bonanza Creek. Löytäjien joukossa ovat Takish-kansaan kuuluvat Skagon Jim, Dawson Charlie ja George and Kate Carmack. Löytö johtaa nopeasti ensimmäisten kaivosvaltausten tekemiseen. Uutinen ei kuitenkaan leviä saman tien maailmalle. Klondike on syrjäinen paikka ja tieto kulkee hitaasti. Mutta kun uutinen kullasta lopulta saapuu Yhdysvaltojen länsirannikolle kesällä 1897, alkaa ennennäkemätön ryntäys. Seattleen ja muihin satamakaupunkien saapuu tuhansia ihmisiä, jotka haaveilevat rikastumisesta. He ostavat varusteita, ruokaa ja veneitä ja suuntaavat pohjoiseen. Kaikkiaan jopa noin 100 000 ihmistä lähtee tavoittelemaan Klondikein kultaa. Matka ei kuitenkaan ole mikään helppo seikkailu. Monien täytyy ylittää jyrkkä ja vaarallinen Chilkoot Pass. Mukaan on hankittava valtavat määrät ruokaa ja varusteita, sillä erämaassa ei ole kauppoja odottamassa. Reitti on raskas, kylmä ja hengenvaarallinen. Ja perillä odottaa uusi yllätys. Parhaat kultavaltaukset on jo suurelta osin tehty. Dawson City kasvaa kuitenkin vauhdilla ja siitä tulee hetkeksi todellinen kultakaivajien kaupunki. Kadut täyttyvät kaivajista, kauppiaista, saluunoista ja onnenonkijoista. Klondikein kultaryntäys ei lopulta kestä kauan. Monet eivät rikastu koskaan ja osa menettää kaiken. Mutta tarina kullasta, joka odotti jäätyneen maan alla, jää elämään. Elokuun 1896 löytö käynnisti yhden historian tunnetuimmista kultaryntäyksistä. Tapahtuman, joka sai tuhannet ihmiset uskomaan, että seuraava kultahippu voisi tehdä heistä hetkessä rikkaita. Mutta kullan ja rikastumisen tavoittelu ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Ehkä jokainen meistä etsii edelleen omaa kultahippustaan jotain arvokasta, jonka perässä kannattaa lähteä matkaan seikkailemaan. Ja juuri siitä, mistä lopulta oikein etsimme ja mitä me todella tarvitsemme, laulaa seuraavaksi Neil Young. Vuodelta 1972 kappale Heart of Gold, eli suoraan kultaisen sydämen jäljille.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: uutta ohjelmaa luvassa, joten ilomantsiin siis.
1: Karjalainen syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu. Oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä? Esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapamuutoksesta tai ehkä uuden opiskelusta? Laittakaa studion WhatsAppiin viestiä numeroon 050-330-9443. Minä ihan mielelläni lueskelen näitä teidän mahdollisia muutoksia ja päätöksiä, joita olette jo tehneet. Ja jos joku kiinnitte huomiota sanaan syksy ja on ehdottomasti sitä mieltä, että elokuu on vielä kesäkuukausi, niin reklamaatiot voi laittaa kirjepostitse tuonne Joensuun kaupungin tekniseen virastoon.

0: ihan hetkisen päästä päästään sukeltamaan kello 7 uutisiin, jossa on puhetta muun muassa näistä aiheista. Suuret viljanostajat eivät osta tällä hetkellä afrikkalaisen sikaruton tartuntavyyhykkeelle tuotettua tai varastoitua viljaa, sekä Joensuuhun perustetaan uudenlainen teknologiakeskus. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Suuret viljanostajat eivät osta tällä hetkellä afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä tuotettua tai varastoitua viljaa. Toimintatapaa perustellaan suurella saastumisriskillä. Tartuntavyöhyke kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä ulottuu Lappeenrannassa Vainikkalan junaradan eteläpuolelle. Esimerkiksi hankkija ostaa satoa normaalisti kaikkialta muualta kuin tartunta-alueelta. Jos tartuntavyöhykkeellä sijaitseva tila pystyy varastoimaan viljat viranomaisen ohjeen mukaisesti, voi yhtiö ostaa viljaa näiltä tiloilta. Joensuuhun perustetaan uudenlainen teknologiakeskus, jossa useat toimijat tekevät yhteistyötä. Keskus avataan Joensuun yrityskiinteistöjen omistamassa hallissa Kaislakadulla ensi keväänä. Keskuksessa ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi perustajajäseninä Karelia ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus. Yhdistävänä tekijänä tutkimusteemoissa on puu. Koulujen kevätjuhlassa touko-kesäkuun vaihteessa tapahtunut vesivahinko on aiheuttanut vaurion Motonet-areenan parkettiin Joensuussa. Parketti odottaa edelleen korjausta. Kevätjuhlassa olleita koivuja pidettiin astioissa, jotka vuotivat ja vahingoittivat parkettia. Vesivahinko tapahtui ykköslohkon reunalla. Kataja Basketin edustusjoukkue on pystynyt harjoittelemaan Motonet-areenassa normaalisti vesivahingosta huolimatta. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britanniassa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 480. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Mitali on Suomen toinen kisoissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön 16:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on ollut varotoimenpide, jonka tavoitteena on esimerkiksi turvata viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija on kertonut ilmauhasta Latvian ilmatilassa.
5: Karjalainen sykkeensä.
4: Hävittäjät ovat ampuneet droonin alas noin 17:00.
6: Pohjois-Karjalassa Joensuussa tänään perjantaina puoli pilvistä. Lämpötilat roikkuvat tulla 17-18 asteen tiimoilla ja tuommoinen hento tuuli myös puhaltaa. Lappeenrannassa sen sijaan on hiukan kesäisempi sää, näyttää olevan puoli pilvistä ihan tuonne iltaan saakka. Aurinkokin välillä pilkahtelee ja lämpötilat on siellä 20 asteen kieppeillä ja mukava elokuinen tuuli puhaltaa sielläkin, joten on erinomaisen hyvä ulkoilusää sekä Etelä-Karjalassa että Pohjois-Karjalassa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jose Martin, Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Kyllä on ollut tämä viikko yhtä juhlaa. Oliko se eilen, kun se, vai toissa iltana, kun Silja Kosonen nappasi EM-kultaa moukarin heitosta ja eilen sitten Vilma Heltelä vielä ottanut EM-hopeaa seiväshypystä. Voi sitä mitalikahvien määrää. Ja sitten, kun täällä ilmeisesti kisat vielä jatkuu, niin männöi sitten viikonloppu sitten kahvia juodessa. Hei, urheilusta lisää tuossa 9:30 aikaan, kun studioon saan Sieviläisen Jarmo, jonka kanssa keskustellaan viikonlopun urheiluhiminöistä. Tästä se perjantai-aamu alkaa.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani kanssa musikaali. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen jalkautui Joensuun kaupungille kyselemään ihmisiltä, että onko heillä mitään tietoa, että mitä tänä päivänä maksaa postimerkki. Onko sulla esimerkiksi mitään tietoa siitä? Tuommoinen postimerkkihän maksaa tänä päivänä 3 euroa. Se tuntuu aika hurjalta summalta, etenkin jos mennään 30 vuotta taaksepäin, sillä esimerkiksi vuonna 1990 postimerkki maksoi 2 markkaa, eli arviolta 34 senttiä. Eli hinta on tässä 30, tai vajaassa 30 vuodessa niin kuin 10-kertaistunut lähes. Ja no se nyt johtuu tietysti siitä se hinnan nousu, kun ihmiset ei enää tänä päivänä lähetä niin paljon sitten kirjepostia, niin luonnollisesti sitten postimerkin hintakin kasvaa sen mukana. Ja se on tietysti, no näkyyhän se nyt siinä, että esimerkiksi ei enää hirveästi tuo ainakaan itselle mitään joulukortteja postissa, vaan kuvat tulee lähinnä WhatsAppissa, missä on koira tai kissa on puettu hassusti tontuksi ja laitettu jonnekin kuusen viereen. Voi ressukkaa. Mutta no, se ei tietysti oikeastaan maksa mitään, että laittaa WhatsAppissa viestin ja se on niin kuin saman tien perillä. Koska tänä päivänä siis maksat 3 euroa postimerkistä ja pistät kirjeen postiin, niin jakeluaika on arviolta 4-5 päivää. Kun vuonna 1990 se postimerkki maksoi noin 34 senttiä ja kirje tuli perille seuraavana päivänä. No, koittaako joskus aika, jolloin minkäänlaista kirjepostia ei enää ole olemassa, vaan ne joulukortitkin on niitä tontuksi puettuja koiria, jotka laitetaan sitten WhatsAppissa ilahduttamaan ja tuomaan joulumieltä.

0: Tänään perjantaina Karjalaisen Karjalasta kajahtaa live-kiertue on Rääkkylässä Kukkakuhauksessa. Suora lähetys Karjalaisen verkkosivulla kello 13 alkaen. Ja suora lähetys ja sitä seuraava tallenne on siis kaikkien katsottavissa ihan veloituksetta sillä Karjalaisen nettisivulla. Joten jos haluatte nähdä kukkaloistoa ja upeaa haitarimusiikkia, niin kannattaa ehdottomasti hypätä live-lähetykseen mukaan ja katsoa, että mitä Rääkkylässä tapahtuu.
1: Sykkeen aamu.

Jose Martin teidän kanssa tällä Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Mulle tuli tänä aamuna vastaan uutisartikkeli, joka oltiin julkaistu heinäkuun puolella Helsingin Sanomissa. Tonne valtatien 8 varrelle Pohjanmaalle on asennettu tämmönen äänimajakka, joka on siis maailman ensimmäinen hirviä karkottava äänilaite. Ja tämä laite soittaa siis vahvalla Pohjanmaan murteella puhuvan vanhan naisen ääntä. Ja tämän äänimajakan teho siis perustuu pelkoon. Tämä hirvi pelkää ihmisen puheääntä enemmän kuin mitään muuta, luonnon tai liikenteen ääntä. Ja tämä ääni saa eläimen epäröimään ja kääntymään sitten takaisin metsään. No eihän se äänimajakka siellä niin kuin jatkuvasti huuda, että se aktivoituu ja aloittaa puheen vasta silloin, kun se sensori tunnistaa tietä lähestyvän eläimen. Mutta siellä ihan oikeasti valtatien varrella pohjalainen mummo puhuu murteella ja karkottaa hirviä. Ja tämä on kuulemma todella siis kustannustehokas vaihtoehto. Tekniikka- ja talouslehden mukaan yksi tämmöinen äänimajakka maksaa alle 10 000 euroa. Ja se on niin kuin huomattavasti halvempi ratkaisu kuin esimerkiksi perinteiset kilometrin pituiset riista-aidat tai muut eläinten alikulut. Mutta sitä mä mietin, minkä takia se on tuolla Pohjanmaalla. Joo, kyllähän siellä varmasti sattuu hirvikolareita, mutta käsittääkseni tilastollisesti Pohjois-Karjalassa kuitenkin sattuu kaikista eniten hirvikolareita koko Suomessa. Ja täällä Pohjois-Karjalassa ylivoimaisesti eniten hirvikolareita sattuu maakunnan läpikulkevalla valtatie kutosella. Ja etenkin tuolla Juuan ja Kontiolahden väliset alueet on semmoisia, missä ne hirvet perinteisesti risteävät vilkkaan liikenteen kanssa. Niin pitäisikö sinne, tiedätkö, harkita jotain tämmöistä äänimajakkaa? Tai jos ei ole kunnalla, tai kuka sitä nyt vastaakaan, niin ei ole varaa laittaa 10 000 euroa tämmöiseen äänimajakkaan, niin voisiko sinne laittaa vaikka jonkun tämmöisen, no esimerkiksi vaikka Valtimolta tulisi joku kylänmies, vaikka Seppo sinne tien varteen istumaan vaikka kiikkustuoliin ja kertomaan esimerkiksi siitä, että miten sähköautot pilaavat tämän maailman ja miten sähköautolla ei missään nimessä pysty ajamaan Helsingistä Lappiin yhdellä latauksella talvipakkasella. Siinä kun Seppo höpöttäisi tien varressa aamusta iltaan, niin voi että. Voin kertoa, että siinä vaiheessa ei sattuisi kolareita ollenkaan. Ja tämä Pohjanmaalla oleva äänimajakka, sen jälkeen kun se on asennettu sinne, niin siellä ei kuulemma ole sattunut hirvikolareita. Niin tämä on ilmeisesti tehokas vaihtoehto. Joten päättäjät, pitäisikö kanssa tänne Pohjois-Karjalaan saada äänimajakoita tai sitten palkata tuommoisia ehkä eläkeläisiä höpöttelemään tien varsiin ajankuluksi? Siinäpä mietittävää.

0: Recharge-asennuksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimisi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Karjalainen syke.
4: Sain tuossa just studion viesti, että ensimmäinen vapaaehtoinen on löytynyt äänimajakaksi tuonne Pohjois-Karjalan teiden varresille. Puhuttiin siis siitä, että kun tuolla Pohjanmaalla on tämmöinen äänimajakka, josta kuuluu pohjalaisittain puhuvan mummon ääntä, joka karkottaa hirviä. Ja meillä täällä Pohjois-Karjalassa ei semmoista ole, että jos ei ole laittaa semmoista 10 000 euroa äänimajakkaa, niin voitaisiin ihan oikeasti ruveta jalkautumaan tuonne teiden varsille ja höpöttelemään murteella jotain joutavia, esimerkiksi no, sienestyksestä tai säästä, koska säästä voi aina puhua, niin pysyy hirvet kaukana eikä satu enää niin paljon hirvikolareita. Rekry on siis auki. Jos sinäkin oot valmis tämmöiseen hommaan, niin voit laittaa vapaamuotoisen työhakemuksen tänne meidän studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443, niin minä käynnistän tämmöisen joukkokampanjan sitten, että lähdetään sitten porukalla karkottamaan hirviä.

Päivän kysymys kuuluu, oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä, esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapamuutoksesta tai kenties uuden opiskelusta? Vastauksia voi laittaa studio WhatsAppin numero 050-330-9443. Ja edelleenkin sanon, jos joku on sitä mieltä, että elokuu on kesäkuukausi, niin reklamaatiot tästä syksysanan käyttämisestä voi laittaa sitten vaikka kirjepostilla. Mutta tuossa otetaan kappaleita väliin ja sen jälkeen luvassa on 8 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Suuret viljanostajat eivät osta tällä hetkellä afrikkalaisen sikaruton tartuntavyyhykkeellä tuotettua tai varastoitua viljaa. Sekä Joensuuhun perustetaan uudenlainen teknologiakeskus. Semmoista uutisissa, kohta siis niin.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Suuret viljanostajat eivät osta tällä hetkellä afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä tuotettua tai varastoitua viljaa. Toimintatapaa perustellaan suurella saastumisriskillä. Tartuntavyöhyke kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä ulottuu Lappeenrannassa Vainikkalan junaradan eteläpuolelle. Esimerkiksi hankkia ostaa satoa normaalisti kaikkialta muualta kuin tartunta-alueelta. Jos tartuntavyöhykkeellä sijaitseva tila pystyy varastoimaan viljat viranomaisen ohjeen mukaisesti, voi yhtiö ostaa viljaa näiltä tiloilta. Joensuuhun perustetaan uudenlainen teknologiakeskus, jossa useat toimijat tekevät yhteistyötä. Keskus avataan Joensuun yrityskiinteistöjen omistamassa hallissa Kaislakadulla ensi keväänä. Keskuksessa ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi perustajajäseninä Karelia ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus. Yhdistävänä tekijänä tutkimusteemoissa on puu. Koulujen kevätjuhlassa touko-kesäkuun vaihteessa tapahtunut vesivahinko on aiheuttanut vaurion Motonet-areenan parkettiin Joensuussa. Parketti odottaa edelleen korjausta. Kevätjuhlassa olleita koivuja pidettiin astioissa, jotka vuotivat ja vahingoittivat parkettia. Vesivahinko tapahtui ykköslohkon reunalla. Kataja Basketin edustusjoukkue on pystynyt harjoittelemaan Motonet-areenassa normaalisti vesivahingosta huolimatta. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen Vilma Heltelä on saavuttanut seiväshypyn hopeaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britanniassa. Heltelä teki puhdasta sarjaa ja ylitti vielä 475 ensimmäisellä, mutta hän pudotti korkeudessa 480. Sveitsin Angelika Moser voitti tuloksella 480. Mitali on Suomen toinen kisoissa. Silja Kosonen voitti aiemmin moukarin heiton kultamitalin. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön 16:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on ollut varotoimenpide, jonka tavoitteena on esimerkiksi turvata viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija on kertonut ilmauhasta Latvian ilmatilassa.
6: Karjalainen sykkeensä.
5: Hävittäjät ovat ampuneet droonin alas noin 16:00.
7: Viikonloppuun lähdetään Joensuussa puolipilvisellä säällä. Lämpötilat kieppuu tuolla 18 asteen tietämillä ja tämmöistä 2 metriä sekunnissa etelätuultakin on luvassa, joten pikkuista mukavaa elokuista tuulta täälläkin. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa sen sijaan on myös puoli pilvistä, mutta siellä lämpötilat pääsee jopa tonne jopa 20 asteeseen. Mutta kuten säästä huomaamme, niin kyllähän se pikkuhiljaa alkaa olla jo aistittavissa, että se kuuluisa syksy sieltä tulla jollottaa.
8: Haluaisin
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin, oikein hyvää huomenta teille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Tuossa 8:30 otetaan yhteys Etelä-Saimaan Jyrki Utriaiseen, jonka kanssa turistaa hieman tuosta sikarutosta, joka on nyt puhuttanut erityisesti tuolla Etelä-Karjalan puolella. 9:00 jälkeen meille saapuu sitten aamukahvi vieraaksi Itä-Suomen liikuntaopistolta liikuntakoordinaattori Hanne Kankkunen, jonka kanssa keskustellaan liikunnasta totta kai ja myös hienosta liikkeelle tapahtumasta, joka on elokuussa tuolla Joensuun areenalla. Studioon tuli oikein mukava ja piristävä viesti, joka menee näin. Hitokseen hyvä aamu taas. Karjalainen Syke soi ja studiossa lempijuontaja. Aamukahvia ja viikonloppu alkaa. Kiitos paljon tästä viestistä ja minäpä laitan sinulle osoitetun kappaleen nyt soimaan.
1: Sykkeen aamu.

0: τους. Εβίλα. Ήτιλα. Βάι Χέλλαστη.
1: Noniin, niin, nyt on taas se aika aamusta, kun sais ehdottaa, että minkälaisella kappaleella lähti sun päivä kivasti käyntiin. Olisiko se hevillä, hitillä vai hellästi? Kappaleehdotuksia voi laittaa studion numeroon 050-330-9443. Ja tossa vähän ennen 9, on varttiavalle 9 pistetään sitten herätysralli raikaamaan, joten ehdotuksia tulemaan.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Pim pam pom. Kello on kohta 8:30 ja tuossa kuunnellaan Juha Tapiota väliin ja sitten otetaan yhteys Etelä-Saimaaseen Jyrki Utriaiseen, jonka kanssa keskustelemme sikarutosta, joka on puhuttanut aika paljon ihmisiä tuolla Etelä-Karjalan suunnalla.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen Sykkeen aamussa Jose Martin, ja meillä on nyt tuolla langan päässä Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Hyvää huomenta.
1: Aivan erinomaisen hyvää perjantai-huomenta kaikille.
0: Siellä on nyt Etelä-Karjalassa puhuttanut tuo sikarutto. Saisitko se jotenkin tälleen niin kuin tiivistettyä esimerkiksi minulle ja ehkä jollekin muillekin, että mistä tässä sikarutossa niin kuin ylipäätänsä on kyse?
1: Joo, puhuttaa tietysti Etelä-Karjalassa ja varmaan kiinnostaa vähän koko Suomessakin, kun tuolta Kaakon kulmalta ihan rajan pinnasta tämä afrikkalainen sikarutto löytyy. Ja tuossa heinäkuun lopussahan nämä epäilyt kävivät ilmi. Tässä tapauksessa villisikoja löytyy sieltä ja ruhoja, ja niistä sitten tuo rutto paljastui, eli villisikojen ikään kuin tuoma tauti tällä kertaa. Se on siinä mielessä viheliäinen tauti, että sen taltuttaminen on kovin hankalaa. Ja siihen ei oikeastaan päde kuin semmoiset hyvin rankat rajoitustoimet, joita nyt sitten Ruokavirasto on Suomessakin langettanut. Eli siellä on tuo tartuntavyöhyke ja ydinvyöhyke, ja siellä on hyvin, hyvin tiukat rajoitukset muun muassa sille, että minkälaista metsäteollisuutta siellä saa harrastaa tai harjoittaa ja myöskin metsästystä ja niin edelleen. Keljotauti, jonka taltuttaminen on hankalaa ja pitkäkestoista.
0: Joo, ja siellä taitaa nyt olla tämmöiset paikalliset viljantuottajat sitten aikamoisessa ahdingossa, koska heiltä ei sitten enää mitään osteta.
1: No joo, tässä Etelä-Saimaa tänään uutisoi siitä, että raja-alueella tämä jo vaikuttaa muun muassa viljan ostoihin, eli siellä suuret viljanostajat ovat vähän varovaisia ja pitää vakuutella, että ei ole tätä saastumista havaittavissa. Eli tämähän tässä on sitten tämä toinen puoli asiaa, eli se lamaannuttaa niin sanotusti lihatiloilla, sikatiloilla talouden ja voi vaikuttaa viljan ostamiseen, voi vaikuttaa myöskin metsäteollisuuden. Eli nämä taloudelliset vaikutukset voivat olla hyvinkin isot, jos tätä tautia ei saada kuriin. Sinälläänhän tauti ei ole ihmisille vaarallinen, se ei tartu ihmisiin, mutta sioille se on lähestulkoon 100-prosenttisesti tappava. Eli nyt jos tämä villisijoista havaittu sikarutto leviäisi tuonne sikatiloille, niin se on aikamoinen katastrofi.
0: Joo, eli ilmeisesti ei ole vielä niin kuin maatalouseläimiin sitten tarttunut tätä tautia kuitenkaan.
1: No ei ainakaan ole tämmöistä tietoon tullut. Sieltähän ensin löytyi kolme possua, villisian possua, josta tämä tauti varmistui, ja eilisen mennessä oli mun mielestä 11 tartuntatapausta. Siellähän on vapaaehtoisjoukot nyt tuolla metsissä etsimässä villisikoja ja mahdollisia ruhoja. Tämä villisian ruho, jos siellä on kuollut villisika ja siinä on se tauti, niin se on taudin levittäjä monellakin tavalla. Ja se taudin aiheuttaja säilyy vieläpä siellä pitkään. Eli tältäkin osin sikarutto on hyvin, hyvin inottava tauti.
0: Kyllä. Ja siellä ilmeisesti on nytten siis tiukennettu aika paljon näitä rajoja.
1: No joo, eilen Ruokavirasto tätä ydinaluetta laajensi, koska niitä havaintoja tuli lisää. Se sikaruton tartuntavyöhyke on pysynyt vielä ennallaan, eli siellä Kaakon kulmalla, mutta sitä ydinaluetta tosiaan laajennettiin, eli siellä sitten myöskin osittain on tiukennettu sitä, mitä siellä voi tehdä. Toisaalta sitten Ruokavirasto, niin esimerkiksi ydinalueella marjastus ja sienestys on kielletty ja myöskin kaikenlainen liikkuminen maastossa muuten kuin teitä pitkin. Eli tämä on niin kuin se ainut keino yrittää hallita sitä taudin leviämistä, tiukat rajoitukset. Ja tietysti metsästäjät ovat myös vähän tällä hetkellä ihmeessä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Muutaman vuosi sitten Ruotsista, kun tätä sikaruttoa havaittiin, niin nimenomaan Ruotsin Ruotsin opit olivat ne, että nopeaan tahtiin pitää saada nämä tiukat rajoitukset, eristää ne alueet ja sitten maasto pitää haravoida hyvin tarkkaan näistä ruhoista. Ruotsissa jopa taidettiin aidata näitä alueita ja myöskin tätä villisian kantaa sitten niin kuin poistettiin hallitusti. Silti se vei vuoden kaiken kaikkiaan tuolla Ruotsissa. Eli tämä on hyvin pitkäkestoinen myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Eli se näkyy, että ollaan ehkä tuota Ruotsista otettu vähän mallia, että ruvetaan sitten oikeasti tiukasti rajoittamaan tätä, että saataisiin tämä tauti sitten kontrolliin.
1: Kyllä. Onhan tämä, jos ajatellaan viimeisiä vuosia, että on ollut koronaa, on ollut rajaspua tässä itärajan pinnassa ja talous on juuri Suomessa elpymäisillään, niin ei myöskään talouden kannalta kaivata kyllä enää yhtään lisää iskuja tähän itärajan pintaan.
0: Kyllä, juuri näin. Seurataan tilannetta. Hei, kiitos Jyrki keskustelusta. Nyt olen minäkin pikkusen viisampi tämän sikaruton suhteen. Toivottelen sulle oikein mukavaa viikonloppua ja jutellaanpa taas toisella kertaa lisää.
1: Kiitos, kiitos ja kaikesta huolimatta oikein hyvää viikonloppua.
0: Jes, kiva. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa,

0: Σωκράτης, Εβίλα. Ήτυλα. Βάι Χέλαστη.
1: Elvis Preslin Love Me Tender-kappale sai mut halailemaan täällä studiossa sohva tyynyä, joten nyt meidän pitää laittaa kunnon hitti kappale soimaan, jotta kaikki herätään tähän päivään. Laitetaan soimaan heinäkuussa menehtyneen Bonnie Tylerin upea kappale Holding Out for a Hero. Ja tämän jälkeen otetaan vielä muutama kappale väliin ja sitten on luvassa 9 uutiset. Ja 9 jälkeen sitten studioon saapuu meidän aamukahvivieras. Mutta nyt perjantai käyntiin Bonnie Taylorille. Holding Out for a Hero.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Olli Sorjonen. Hyvää perjantaita. Tuupovaara-urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen on yltänyt täpärästi EM-kisojen keihäsfinaaliin Britanniassa. Hänen sijoituksensa karsinnassa oli 12. Parviaisen tulos oli 78-88. Valmentaja isä Mika Parviainen arvioi, että Topi Parviaisella on finaalissa pienet saamat 8 parhaan joukkoon. Miesten keihään finaali on lauantaina kello 22. Lappeenrannan syntyvyys on pysynyt matalalla, mutta ei ole romahtanut. Lappeenrannassa on syntynyt 225 vauvaa tammi-kesäkuussa. Se on 4 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Väestötieteilijöiden mukaan Lappeenrannan ja muun Etelä-Karjalan syntyvyys on ultramatalaa. Lappeenrannan kaupunki on varautunut lapsimäärän vähentymiseen lakkauttamalla kouluja. Imatralla tuoreimmat syntymysluvut näyttävät heikommilta kuin Lappeenrannassa. Joensuussa järjestetään tänään Joen yötapahtuma. Tämän vuoden teemana on rakkaus, joka näkyy festivaaliohjelmassa tanssista runouteen ja musiikista teatteriin. Torilavalla tapahtuma alkaa kello 15. Joen yössä ohjelma on muun muassa keskuspuistossa, taidekeskus Ahjossa, taitokorttelissa ja Mehtimäen jäähallissa. Tapahtuman koko ohjelma löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Ja sitten STT:n uutisia. Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa Kainuussa Paltamossa. Onnettomuus on tapahtunut eilen illalla. Oulun poliisin mukaan kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja kaatui kyljilleen tien laitaan. Autossa oli kuljettajan lisäksi 3 matkustajaa. Yksi matkustajista kuoli saamiinsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Muut kyydissä olleet toimitettiin sairaalaan tutkittaviksi. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Mölkyn maailmankestaruuskisat alkavat Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä tänään. 3 päivää kestävin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin.
6: Karjalainen sykkeensä.
5: Jossa on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
7: Sää näyttää tänään Joensuussa puoli pilviseltä. Lämpötilat roikkuu tuolla 17-18 asteen tietämillä. Tuuli puhaltaa 2 metriä sekunnissa ja puuskissa voi olla semmoisen 5 metriä. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa lämpötilat liikkuu tuolla 20 asteen tienoilla ja sielläkin aurinko taitaa välillä pilkottaa auringon välistä, joten sanoisin, että tänään on erinomainen ulkoilusää, joten lenkkivehkeet päälle ja vaikka metsään juoksemaan.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Nyt meille on saapunut aamukahvivieras Hanne Kankkunen Itä-Suomen liikuntaopistolta. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, Jose.
1: Ai että, kylläpä oot reippaana tänään liikenteessä. Sinä oot siis tuolla Itä-Suomen liikuntaopistolla, eli ISLOlla, oot liikuntakoordinaattorina.
2: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Mitenkäs on tämmöisellä liikkumisen ammattilaisella tämä kesä mennyt?
2: No, hyvissä merkeissä on ollut paljon töitä, mutta on tässä keritty vähän lomaillakin.
1: Ootko silleen oikeasti kerennyt lomailemaan?
2: No kyllä minun pitää sanoa, että kyllä minä vähän olen kerinyt ihan oikeastikin lomailemaan.
1: No, erittäin hyvä. Mä kävin vähän tuossa perehtymässä sun historiaa. Sulla on aika mielenkiintoinen historia. Sä oot siis harrastanut tämmöisiä puolimaratoneja ja triatlonia ja lopuksi ajautunut ultrajuoksemisen pariin.
2: Kyllä.
1: Niin mitenkä oli oikein tämmöinen niin kuin eteneminen pikkuhiljaa kohti äärimmäisempää liikuntasuoritusta, niin mistä ajatus lähti siihen, että olisipa siistiä tehdä ultrajuoksua?
2: No tähän pitää tietysti sanoa, että olen tietysti aina ollut tosi liikunnallinen silloin niin kuin lapsena ja nuorenakin, että olen paljon harrastanut, tosi paljon kaikkea. Sitten siinä 20-30 väli oli ehkä vähän semmoinen, että tuli vähän vähempi tehty sitä liikuntaa. Ja tietysti lapsikin tuli siinä sitten vielä tehtyä, mutta sitten vaan jotenkin rupesi tuntumaan, että mä oon aina tiennyt, että mie on vähän niin kuin semmoinen, mulla on hyvä kestävyyskunto ollut ja mie on silloin nuorenakin tehnyt niin kuin kestävyyslajeja ja muuta. Niin sitten mie vaan aloin juoksemaan ja huomasinkin, että kohta olin tuolla puolimaratonilla ja sain siitä aika hyvin aikoja parannettu ihan puolen vuoden sykleissä. Ja sitten tietysti ne maratonit siitä oli tietysti luonnollinen askel sitten seuraava ja sitten halusin jotenkin monipuolistaa sitä omaa liikkumista, niin sitten tuli tämä triatlon siihen mukaan, että kaikki matkat tuli mentyä silloin aikanaan ja sitten sen jälkeen, kun tosi hyvin kulki kaikki, niin sitten ja se juoksu mulla eritoten kulki tosi hyvin, niin sitten se vaan oli, että no lähdetäänpä tekemään vähän pitempiä matkoja kuin maratonit. Niin.
1: Joo, se on kyllä huomattavasti pidempi matka. Mitä se maratoni, onko se 48 kilometriä?
2: 42,2
1: kilometriä. Mutta sitten tuossa kerrot, että sinä olet tässä ultrajuoksussa saavuttanut, oliko se Joensuun areenalla, jossa on tapahtumassa, olet voittanut jonkun tämmöisen.
2: Joo, no siitä on aikaa jo. Kyllä se oli joskus 2010-luvun alussa, olisiko ollut 2013, kun se oli vai 12, niin edelleenkin menee tuo ultrasisun järjestämä nightruni, 12 tunnin nightruni siellä, niin silloin kävin siinä pikkusta vajaa 113 kilometriä juoksin, ja silloin aikanaan niin voitin sitten se oman naisten sarjan siinä. Niin.
1: Joo, mutta musta oli hauska toi, että tämmöisen maratonin jälkeen halusi ehkä vähän isompia suorituksia. Jos maraton on 42,2 kilometriä, niin siitä on sellainen looginen hyppy sitten 113 kilometriin.
2: Joo, kyllä, satasia tuli käyttyä totta kai muitakin.
1: Minkälainen niin kun taistelu se on omassa päässä tavallaan se, että kun sä juokset yli 100 kilometriä. Kyllähän totta kai siinä on fysiikka myös koetuksella, mutta siinä on varmasti tarvii myös mieltä jollakin tavalla mukaan.
2: No kyllähän se itse asiassa näyttelee pääroolia sitten siellä loppupuolella. Voi ehkä keskivaiheella, sehän menee niin kuin tosi sykleissä. Että siellä on niitä flow-vaiheita, voi olla ihan niin kuin jossakin ehkä 80 kilometrin kohdalla taas tulla semmoinen tosi flow-vaihe, mutta sitten siellä välillä on niitä, että ollaan kyllä ihan siellä aallon pohjalla ja näin, että pään kanssa kovasti joutuu tekemään töitä.
1: Sä oot sittemmin vaihtanut sitten ultrajuoksemiset enemmän tämmöiseen terveysliikuntaan, niin mitä on tämmöinen terveysliikunta?
2: No terveysliikunta on tietysti ihan sananmukaisesti, niin liikutaan terveys edellä, että siihen nähden, että kaikki tämmöiset pitkän matkan kestävyysurheilut ja muut, niin vaikka ne on tosi niin kuin onhan ne, niin kuin, voinko sanoa, siis ihania ja ne on tosi koukuttavia, mutta eihän se tavallaan ole terveysliikuntaa, että mullekin alkoi sitten tulla tosi paljon rasitusvammoja ja vammoja kehoon. Niin ja sitten kun tein vielä liikunnanohjaajan työtä, että sitä liikuntaa tuli tosi paljon, että sitten piti valita, että no jatkanko harrastusta vai haluanko jatkaa työntekoa, niin pakko oli valita sitten työntekoa, että sen takia ne jäi pois ja nyt sitten tavallaan niin se oma keho on niin tärkeä, että et tuota, ei halua niitä vammoja sitten enää. Että itselle tuli vaan tosi paljon vammoja siitä monotonisesta juoksemisesta.
1: Joo. Mun on pakko kysyä, kun sä oot tämmönen oikeasti liikunta-alan ammattilainen, sä oot kokenut paljon, kun tuntuu, että niin kun tänä päivänä on tullut tämmönen hyvinvointi- ja liikuntabuumi nytten jollakin tavalla pinnalle, tai ainakin itse olen havainnoinut sen, että mutta siitä siis kysymyksenä, kun puhutaan vaikka kuntosalilla käymisestä, jos sä käyt kerran viikossa kuntosalilla, että niin se on liian vähän. Mutta jos sä käyt 15 kertaa viikossa kuntosalilla, niin se on sitten aivan liikaa. Niin minkä verran liikuntaa on tarpeeksi?
2: Ja haluatko puhua tästä kuntosaliharjoittelusta vai ylipäätään?
1: No ylipäätänsä se, että mikä on semmoinen, minkälainen liikkuminen on tarpeeksi?
2: No kyllähän tuolla niinku viisaammat ihmiset on tehnyt tämän liikkumisen suositukset ja nehän aina niinku on tässä vuosien varrella myös vaihtunut ja sitä on tosi paljon tutkittu. Niin tavallaan luottaisin tavallaan niinku siihen. Siellähän on sitä, että pitäisi tulla niinku pari kertaa viikossa sitä voimaharjoittelua ehdottomasti, mutta sitten myös vähän tämmöistä niinku kestävyystyyppistä, eli nostetaan sitä sykettä, mutta myös sitten se palautuminen ja niinku on tosi tärkeässä niin kuin roolissa tässä näin, ja mutta sitten myös se arkiliikkuminenhan on tullut siihen lisäksi. Eli sanoisin, että niin kuin monipuolisesti kun viikon aikana liikkuu, niin se olisi se kaikista tärkein asia.
1: Monipuolisuus on siis se avain.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Itä-Suomen liikuntaopiston liikuntakoordinaattori Hanne Kankkunen. Hei, teillä on tulossa ensi viikon lauantaina Joensuun areenalla tämmöinen liikkeelle tapahtuma. Kyseessä taitaa käsittääkseni olla aika massiivinen liikuntatapahtuma, niin haluatko siitä vähän kertoa, mitä kaikkea siellä on luvassa?
2: Joo, iso liikuntatapahtuma on ensi viikon lauantaina tosiaan areenalle tulossa. Ja tämä tapahtumahan siis tavallaan on semmoinen, me halutaan, että ihmiset löytäisi harrastuksia. Nyt on lomat alkaa olla ohi suurimmalla osalla, koulut on alkanut ja sitten moni miettii sitä, että mitä mie voisin täällä vaikka Joensuussa tai Pohjois-Karjalassa harrastaa. Niin järjestämme sitten tämmöisen ison hyvinvointitapahtuman.
1: Joo, mä vähän netistä kävin skauttaamassa, että siellä on siis valtavasti kaikkea ohjelmaa, zumba-maratoni.
2: Jumppamaraton, superjumppamaraton nimellä itse asiassa.
1: No niin, se luo jo aika paljon semmoisia odotuksia, että siellä on varmaan hienot jumpat luvassa ja siellä taitaa myös aika nimekäs juontajakin olla paikalla.
2: No joo, nyt tänä vuonna sain aika nimekkäät vierailijat ja vetonaulat tähän meidän tapahtumaan. Eli Eerikäisen Esko tulee juontamaan tämän tapahtumaan ja sitten Marttiina Aitolehti on sitten meidän niin kuin toinen iso vetonaula siellä. Marttiina myös ohjaa tuolla jumppamaratonilla sitten yhden jumpan, että semmoinen parin tunnin vierailu Marttiinalla on siellä tapahtumassa, että voi tulla sitten häntä tapaamaan ja ottamaan fanikuvia ja vähän keskustelemaan sitten. Mutta toki pelkkä tämmöinen jumppamaratonhan tämä tapahtuma ei ole, että se on vain yksi osa tätä, että tämä on ihan koko perheelle tarkoitettu tapahtuma. Sinne tulee paljon seuroja, yrityksiä, järjestöjä. Heillä on niitä toiminnallisia pisteitä, eli siellä pääsee kokeilemaan sitten niitä lajeja. Eli ihan niin kuin lapsille, aikuisille ja ikäihmisille suunnattu tapahtuma.
1: Joo. Musta oli jotenkin, nyt mä luulen, että on kohtalon mukana, että sä olet juuri tänään täällä, koska meillä päivän kysymys, mitä ollaan, kysytään siis vastauksia kuuntelijoilta, ja päivän kysymys kuuluu, että oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä, esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapan muutoksesta tai uuden opiskelusta? Mä luulen, että tämä nimenomaan, että jos joku on miettinyt jotain uutta harrastusta, niin tämä tapahtuma voisi olla sitten aika mainio paikka lähteä etsimään jotain uutta.
2: Kyllä, tämä on nimenomaan juuri se paikka, mihin kannattaa ensi viikon lauantaina tulla. Ja vaikka sinulla olisikin jo harrastus ja kaikki on kunnossa, niin siitä huolimatta tähän tapahtumaan kannattaa tulla. Täällä on tosi paljon kaikkea. On hyvä olon kerrosta areenan toisessa kerroksessa ja pääsee vähän rentoutumaan ja ehkä äänimaljojakin siellä pystyy käydä kokeilemassa ja sitten sitä kautta sitä rentoutta hakemassa ja muutenkin katselemassa siellä. Hulinaa.
1: Kyllä. Kun tullaan niin monipuolisesti kaikkea ohjelmaa, mutta kun te lähdette suunnittelemaan tätä tapahtumaa, niin miten te lähdette rakentamaan näitä palikoita tänne? Mistä teille tuli ajatus, että mitä te haluatte tänne tapahtumaan tuoda ihmisille?
2: No ehkä kun itse tietysti pääjärjestäjänä toimin tässä tapahtumassa ja Itä-Suomen liikuntaopistohan järjestää siis tämän tapahtuman yhteistyössä Liikkuva Joensuu-verkoston kanssa, eli Joensuun liikuntapalvelut, Pohjois-Karjalan liikunta ry ja Joensuun seudun kansalaisopisto sekä Syke- että korkeakoululiikunta kanssa. Mutta itse tietysti niin kuin tämmöisenä pääihmisenä siinä toimin, niin tavallaan lähden niin kuin miettimään sitä tapahtuman kokonaisuutta ensin jopa näiden vetonaulojen kautta, että ketä sinne voisi nyt niin kuin kutsua, koska ihmisethän tulee aina katsomaan jotakin ja sitten niin kuin sitä kautta lähden miettimään sitten ympärille tätä muuta ohjelmaa ja haluan sitten tuottaa elämyksiä ihmisille, että se olisi oikeasti semmoinen tulemisen arvoinen tapahtuma.
1: Joo, kyllä. Mutta mun mielestä toi kuulostaa sikahyvältä niin kuin kokonaisuudelta ylipäätänsä, mitä kaikkea siellä on. Ja mä vähän luulen, että tuo Marttiina Aitolehti saattaa myös vetää semmoisia setämiehiä sinne ottamaan fanikuvia. Ja miksei heillekin sitten tilaisuus löytää samalla uusi harrastus tuota?
2: Siis todellakin. Ihan kaikille on avoin tämä tapahtuma ja on tervetulleita tänne. Että 10-15 on tämä tapahtuma tuossa areenalla. Ja ja siellä on todella, todella paljon. Siellä on 50 toimijaa paikalla ja koko ajan tulee vielä lisää. Et mahtuukin kyllä vielä toimijoita paikalle, jos kuuntelet, niin saa ottaa yhteyttä.
1: Joo, mä haluaisin tähän loppuun sulta kysyä vielä, että jos sun pitäisi nyt aloittaa joku aivan uusi harrastus tai semmoinen, mitä sä et ole ehkä koskaan kokeillut, mutta sua kiinnostaisi, niin mikä se olisi?
2: Se, niin, se voisi ehkä mennä, minä olen tässä miettinyt sitä, että kun mulla on jo toi tommonen itseni epämukavuusalueelle viety harrastus aikanaan, mutta nythän on tämä Hyrox-villitys menossa. Minä en ole sitä itse vielä kokeillut, se ei ole hirveästi niin kuin vielä minuun resonoinut, mutta tuota, se voisi olla semmoinen, että minä voisin ehkä kerran sitä käydä kokeilemassani.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ainakin.
1: Mahtavaa. Hei, kiitos Hanne, ihana kun tulit aamukahvin vieraaksi ja toivotetaan teille oikein mukavaa tapahtumaa sinne Joensuun areenalle. Eli viikon päästä lauantaina nähdään.
2: Kiitos Jose.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
3: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Vielä puolisentoista tuntia. Hei, nyt me saatiin tänne studioon Jarmo Sieviläinen, urheilutoimittaja. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No, mitäs täällä urheilumaailmassa nyt tällä hetkellä tapahtuu?
1: No, aika paljon tapahtuu. Tosi vilkas viikonloppu on myös Pohjois-Karjalassa, että tuollahan tietysti telkkarit on päällä monessa tuvassa. Yleisurheilu EM-kisat on niin kuin hienossa vaiheessa, mutta Pohjois-Karjalassa tapahtuu myös paljon. Esimerkiksi tänään perjantaina Joensuun Mailan miehet kohtaa Sotkamon Jymyn tuolla Mehtimäen pesäpallostadionilla kello 17.30 alkaa. Ja mielenkiintoista, pystyykö Jomaa niin kuin lyömään juoksun. Eli 19 vuoroparia putkeen nyt menty ilman lyötyä juoksua, että tässä niin kuin pikkuhiljaa pitäisi pudotuspeliä alla ruveta pelin kulkemaan Jomalla. Että tota, mielenkiinto riittää sillä, että vieläkö syöksykerran jatkaa vai vieläkö päästään niin kuin niin,
0: kyllä kunnon. Paine kerääntyy.
1: Niin, kyllä. Et nyt on kuitenkin kauden tärkeä vaihe käsillä tässä, niin varmasti Joma haluaa niin kuin petrata noita otteitaan siellä. Sitten, no siis nythän alkaa tänään semmoinen sorahiisi gravelpyöräilyn tapahtuma tuolla Kolilla 4:stä eteenpäin, niin viikonloppu on siellä sitten tätä pyöräilyä. Ja Joensuussa sitten Mehtimäellä koko viikonloppu ajan olevat tapahtuma, niin Tenniksen 14-vuotiaiden SM-kisat Mehtimäen näillä massakentillä alkaa tuossa yhden aikaan tänään, että monipuolisesti on kaikenlaista tarjolla.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja lauantain ehdoton nosto on kyllä tuolta Kiteen puolelta sitten SM-ralli. Tapahtuma houkuttelee varmasti paljon katsojia sinne, niin 9 aikaan autot lähtee Kiteen torin kulmalta siitä liikkeelle, ja sitten pian sen jälkeen ensimmäiset erikoiskokeet siellä pitkin Kiteen metsiä ja soria, niin painetaan menemään. Että se on semmoinen koko päivän tapahtuma, että ilta 6 asti varmasti autot on liikkeellä.
0: Joo, oliko tuossa Kontiolahdellakin jotkut rallit?
1: Joo, oli rallisprintti, oli viime viikonloppuna, ja sitähän oli meillä live-lähetyskin, ja se oli siellä ampumahtostadionin asfaltilla. Kyllä näitä tapahtumia on, ja kuukauden päästään juossa sitten rallitapahtumaan muun muassa, että ne kerää kyllä kansaa ja kiinnostusta. Mut semmoinenkin on erikoisuus tuossa lauantaina, että Urho Vaakanainen voitti tuossa keväällä jääkiekon maailmanmestaruuden, Jokipokin kasvatti, niin hänellä on tämmöinen hän tulee maailmanmestaruuspokaalin kanssa nyt tänne Joensuuhun, ja Mehtimäen kilpajäähälli aulassa pitää juniorille ja kaikille muille tämmöisen yleisötilaisuuden kello 12 lauantaina, että siellä jos haluaa nähdä ihan oikein MM-pokaalin, niin ei kun vaan sinne ihailemaan ja MM-sankarilta nimmaria hakemaan.
0: Eikös nyt tuolla yleisurheilussakin on nyt noita mitaleja saavutettu? On, hienosti,
1: on. Kyllä Suomella ihan hyviä juttuja on tapahtunut jääkiekossa yleisurheilun puolella. Ja eilen tosiaan Vilma Heltelä, entinen Murtoni, EM-hopeita hyppäsi. Ja pesistä on myös lauantaina, nimittäin Joman naisilla alkaa nämä pudotuspelit kello 16. Rauma Feraa vastaan ensimmäinen puoliväli erää Mehtimäellä, että siinä on panokset on korkealla siinä. Ja Joma lähtee kyllä suosikkina siihen ehdottomasti. Ja samaan aikaan, että se Jippo pelaa jalkapallon ykkösliigan sitten ottelunsa siinä Mehtimäen tekonurmilla, ja siellä pitäisi Joensuun hyvää pisteet, nimittäin Sarja Jumbo SJK Akatemia on vastassa. Ja viimeisenä nostona voisi ottaa tuolta sunnuntailta niin Kipan kotipelin. Kiteen pallohan pelaa tänään Imatralla, ja nyt sitten runkosarja päättyy Kipan osalta kotipeliin sunnuntaina kello 17 tuolla rantakentällä. Ja IPV on silloinkin vastassa siinä kamppailussa, ja Kipaahan on tässä tehnyt nousua 10 ottelun voittoputki päällä, että aika hyvät asetelmat on niin kuin pudotuspeleihin siellä, että vaikka sijoitus onkin 6, niin lähtee varmasti haastamaan puolivälierissä sitten ihan ketä tahansa.
0: Kyllä monenlaista tapahtuu. Mikä on semmoinen, mitä sinä ehkä näistä odotat eniten?
1: No kyllä varmaan yleisurheilu EM-kisat on se, mitä tulee eniten seurattu, mutta kyllä ne pesiksen ratkaisuvaiheet on semmoisia, että varmasti meillä kyllä ne seurataan tarkasti meidän perheessä. Ja kyllä tuo Joman naisten avaus on, että kyllähän tässä SM-mitalia odotetaan Joman naisten tänä kesänä. Ja viimeisenä nostona vielä, meinas unohtuu, mutta lauantaina Herttafest tuli vielä tietoa tuossa, niin Joensuun keskus kentällä on kello 12 alkaen tämmöinen perhetapahtuma, että jos kiinnostaa lapsiperhettä, niin sinne vaan siellä on pomppulinne ja muuta tarjolla ilmaistapahtumaa. Ja sitten 3:ltahan on se Hertan jalkapallon naisten kakkosen peli sitten myös tarjolla. Herttahan on sarja kakkosena, että sielläkin ihan hyvin pyyhki.
0: Nonni. Kyllä urheilun osalta viikonloppu kuulostaa erinomaisen
1: hyvältä. Kaikkea on tarjolla. On aika vilkasta meininkiä nyt tähän ajankohtaan.
0: Kyllä. Hei, kiitos Jarmo, kun tulit kertomaan ja sivistämään minua urheilusta tietämätöntä, että mitä täällä oikein tapahtuu.
1: Joo, kiitos paljon ja oikein mukavaa viikonloppua.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Karjalainen syke.

Päivän kysymys kuuluu näin. Oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä, esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapamuutoksesta tai uuden opiskelusta? Pistäkää Studio WhatsAppiin vastauksia tähän kysymykseen numeroon 050-330-9443. Olisi kiinnostava kuulla, että minkälaisia muutoksia olette suunnitelleet omaan elämäämme, juuri kun näistä tämmöisistä hyvinvointi- ja liikunta-asioista puhuttiin tuossa aamukahvi vieraan kanssa. Ja jos joku tarttuu tuohon syksy-sanaan ja heidän, jonka mielestä elokuu on vielä kesäkuukausi, niin reklamaatiot saa tosiaan laittaa kirjepostilla vaikka tämmönen Karjalaisen studioon, niin minä voin lueskella niitä sitten lähetyksessä ääneen.

pikkuhiljaa lähestytään kello 10. Otetaan vähän musiikkia tuohon väliin, Bon Jovia ja Katrina and the Wavesia. Ja sen jälkeen luvassa on 10 uutiset, jotka toimittaa Olli Sorjonen. Ja uutisissa puhetta muun muassa Lappeenrannan syntyvyydestä ja tänään perjantaina vietettävästä Joen yöstä.

0: Karjalainen syke.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Olli Sorjonen. Hyvää perjantaita. Tupovaara-urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen on yltänyt täpärästi EM-kisojen keihäsfinaaliin Britanniassa. Hänen sijoituksensa karsinnassa oli 12. Parviaisen tulos oli 78-88. Valmentaja isä Mika Parviainen arvioi, että Topi Parviaisella on finaalissa pienet saamat 8 parhaan joukkoon. Miesten keihään finaali on lauantaina kello 22. Lappeenrannan syntyvyys on pysynyt matalalla, mutta ei ole romahtanut. Lappeenrannassa on syntynyt 225 vauvaa tammi-kesäkuussa. Se on 4 lasta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Väestötieteilijöiden mukaan Lappeenrannan ja muun Etelä-Karjalan syntyvyys on ultramatalaa. Lappeenrannan kaupunki on varautunut lapsimäärän vähentymiseen lakkauttamalla kouluja. Imatralla tuoreimmat syntymyysluvut näyttävät heikommilta kuin Lappeenrannassa. Joensuussa järjestetään tänään Joen yötapahtuma. Tämän vuoden teemana on rakkaus, joka näkyy festivaaliohjelmassa tanssista runouteen ja musiikista teatteriin. Torilavalla tapahtuma alkaa kello 15. Joen yössä ohjelma on muun muassa keskuspuistossa, taidekeskus Ahjossa, taitokorttelissa ja Mehtimäen jäähallissa. Tapahtuman koko ohjelma löytyy Joensuun kaupungin verkkosivuilta. Ja sitten STT:n uutisia. Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa Kainuussa Paltamossa. Onnettomuus on tapahtunut eilen illalla. Oulun poliisin mukaan kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin se suistui tieltä ja kaatui kyljilleen tien laitaan. Autossa oli kuljettajan lisäksi 3 matkustajaa. Yksi matkustajista kuoli saaminsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Muut kyydissä olleet toimitettiin sairaalaan tutkittaviksi. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Mölkyn maailmankestaruuskisat alkavat Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä tänään. 3 päivää kestävin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vinnyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin.
2: Karjalainen sykkeensä.
5: Jossa on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
6: Sää näyttää tänään Lappeenrannassa puolipilviseltä ja lämpö liikkuu tuolla 20 asteen molemmin puolin. Tuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa, mutta puskissa saattaa olla jopa 6 metriä sekunnissa. Joensuussa on hyvin samankaltainen sää. Pilvistä on, mutta aurinko saattaa välillä putkahdella esiin. Lämpötilat on tuolla 18 asteen molemmin puolin. Tuulta 3 metriä sekunnissa ja puuskissa noin 5 metriä sekunnissa. Sanoisin, että oikein erinomainen ulkoilusää, joten ihmeessä ihmiset menkää tänään tapahtumiin, joita tuntuu, että järjestetään valtavasti ympäri Pohjois- ja Etelä-Karjalaa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Jose Martin Karjalainen Sykken aamussa vielä vajaan tunnin verran. Nyt lähdetään viikon viimeiseen paikalliseen putkeen. Ja tämän paikallisen putken ensimmäinen kappale tulee joensuulaiselta upealta artistilta nimeltä Niina Annika. Niina Annika siis yhdistelee musiikissaan tämmöistä luontomystiikkaa, suomalaista runolauluperinnettä, loitsuja ja meditatiivisia äänimaisevia sekä juurevaa rytmimusiikkia. Niina Annikalta lähdetään nyt kuuntelemaan valtavan hieno kappale nimeltä Kevät on nimeni.

0: kyllähän tässä rentoutuu. Kiitos Niina Annika muistutuksesta. Toisena kappaleena paikallisessa putkessa lähdetään, no, tavallaan toiseen ääripään. Seuraava kappale tulee 30 vuotta täyttävältä Stamina-yhtyeeltä, joka on kotoisin tuota Etelä-Karjalan Lemistä. He ovat tosiaan 30 vuotta rouhineet oikein ärhäkkää metallimusiikkia ja ovat kyllä menestyneet valtavan hienosti Suomessa. Heidän lista ykkösiä on tässä vuosien varrella ollut useampi. Mutta nyt ei kuitenkaan kuunnella Staminalta mitään semmoista räimen metallia, vaan vähän niin kuin Niina Annikan tavoin, niin nyt lähdetään semmoiseen unenomaiseen maailmaan. Ja tulemme kuulemaan kappaleen, joka kantaa nimeä Apnea, joka on heidän viimeisimmän Apnea-levyn nimikkokappale. Ja tämä kappale käsittelee anteeksi antoa ja surua, ja tässä todellakin liikutaan semmoisessa unenomaisissa maisemissa, joten nyt lapaset käteen, sillä nyt tulee aivan jäätävän kova kappale.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Siinä kuultiin Staminan kappale Apnea ja sitä ennen Niina Annikan upea kappale Kevät on nimeni. Siinä oli tämän perjantain ja näin ollen viikon viimeinen paikallinen putki. Toivottavasti nautitte kappaleista ja ehkä tykästyitte jompaan kumpaan tai jopa kumpaankin kappaleeseen. Ai että! Ei ole lähetystä enää paljon jäljellä, mutta vielä ehditte osallistua päivän kysymykseen vastaamiseen. Päivän kysymys siis kuuluu, oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä, esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapamuutoksesta tai uuden opiskelusta? Pistää viestiä studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Kiva olisi kuulla. Minkälaisia, tai jos olette jonkinlaisia muutoksia elämässänne jo harkinneet?
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Q-auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
6: Liike on lääke!
5: Karjalainen syke.

Studion numeroon saatiin juuri viesti ja vastaus tuohon päivän kysymykseen. Moi, aloitin kautta jatkoin vuosikymmenien jälkeen kuntosalin. Nyt on 3 vuotta mennyt ja tykkään todella. Kaiken lisäksi Kontiolahti tarjoaa ilmaisen opastuksen ja seniorisalin. Terveisin Sike 71V. Tuo on erittäin hienoa, ihan pakko nostaa hattua ihan oikeasti. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikuntaharrastusta ja eihän tuosta liikunnasta oikeastaan mitään muuta kuin hyötyä. Siitä on hyötyä niin keholle kuin mielellekin. Tuossa seuraavan kappaleen jälkeen mä avaan vähän, että mitä kaikkea täällä Pohjois-Karjalassa tapahtuu tänä viikonloppuna. Koska nopeasti kun tuossa vilkaisin menoja ja meisninkejä, niin on aika turboahdettu viikonloppu. Et sieltä löytyy varmasti kaikille monenlaista, monipuolista ohjelmaa, joten näistä kuulette ihan kohta lisää.

Kyllä nyt voi sanoa, että Pohjois-Karjalaa on siunattu monenlaisilla tapahtumilla. Tämmöiset tapahtumien jumalattaret ovat selkeästi päättäneet, että tämä elokuun puoliväli on täydellinen hetki järjestää monenlaisia tapahtumia. Tässä kun selailen karjalaisen sivulta vähän tätä tapahtumakalenteria, niin täältähän löytyy valtavasti vaikka sun minkälaista. Tänään perjantaina Joensuussa vietetään perinteistä Joen yöfestivaalia ja kello 14-22 välillä täällä tapahtuu valtavasti kaikkea. Ohjelmassa on musiikkiesityksiä, seinätanssia ja jopa jäädisko. Ja kaikkiin näihin tapahtumiin on ihan vapaa pääsy. Ja Joen yön teemanahan on tänä vuonna rakkaus ja mikä sen parempi. Joen yön yhteydessä järjestetään myös Parafest torstaista lauantaihin. Ja tapahtuman ohjelmassa on muun muassa taidenäyttely tuolla Ahjossa. Erittäin siistiä. No kuulkaapas, Rääkkylässä sitten on kukkakuhaus. Ja siellähän tämä Karjalasta kajahtaa live-kiertue on rantautunut sinne ja tekee sieltä live-lähetystä tänään perjantaina kello 13 alkaen. Ja tätä suoraa lähetystä voi seurata tuota Karjalaisen verkkosivulta. Ja se on siis ihan ilmaista, joten ei tarvitse olla tilaaja, jotta sitä pääsee katsomaan. No, sitten mennään toiseen suuntaan, Ilomantsissa. Siellä on kanssa vuosittaiset karhufestivaalit käynnissä ja siellä kilpaillaan siis moottorisahan veistossa. Ja tämän vuoden moottorisahan veiston teema on villi ja vapaa. Tämä on jännittävä, koska nyt nimenomaan myönnettiin näitä karhumetsästyslupia monen vuoden tauon jälkeen tänne Pohjois-Karjalaan, joten pysykää nallekarhut siellä metsissä, älkää tulko tuonne karhufestareille antaa meidän ihmissaastojen siellä sitten pörrätä. No ei vaiskaan. Myös metsän eläimet ovat tervetulleita Ilomantsiin. Sinkkolassa, Joensuussa kotieläin pihalla myös juhlistetaan sunnuntaina kesäkauden päätöstä. Sielläkin on esimerkiksi musiikkia luvassa ja eläintenhoitajan ohjattuja kierroksia sekä työpajoja. Juuassakin on musiikkijuhlaa, Nurmeksessa on drive-in rockia. Ja ilmeisesti Nurmeksessa Kajasteen lavalla esiintyy Klamydia lauantaina kello 19.30 alkaen. Kyllä jos tästä valikoimasta ei löydy yhtään mieleistä ohjelmaa tai semmoista, joka ei kiinnosta, niin ihmettelen kyllä suuresti. Koska nimenomaan on musiikkia, on teatteria, tanssia, taidetta ja kulttuuria erittäin monipuolisesti, joten ehdottomasti kannattaa lähteä tsiigailemaan, mitä kaikkea tapahtuu. Minua henkilökohtaisesti toi Rääkkylän kukkakuhaus kiinnostaa. Voisin tänään vaikka vähän sitä suoraa lähetystä vilkaista, että miltä siellä näyttää. Kukkia siellä ilmeisesti on ja haitari musiikkia kenties ja sääkin näyttää suosivan. Joten ei kun nauttimaan Pohjois-Karjalassa monipuolisista tapahtumista.

0: sieltä sitä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Satuinpa tuossa huomaamaan, että ei Pohjois-Karjala ainut paikka, missä tapahtuu. Sillä Etelä-Karjalassa on tämän viikkoa ollut menossa ihan supersiistin kuulonen Saimaa Film Festival. Tämä kansainvälinen Saimaa Film Festival on levittäytynyt elokuussa 26 Imatralle, Lappeenrantaan, Luumäelle, Ruokolahdelle ja Taipalsaarelle. Näytöksiä ja tapahtumia järjestetään edellisen vuoden tapaan myös keskustojen ulkopuolella, historia- ja luontokohteissa, Vuoksen ja Saimaan rannoilla, linnoituksissa sekä luolassa. Eli kaikki leffan tai leffojen ystävät, menkää ihmeessä tsekkaamaan näiden nettisivulta Saimaa Film Festival. Siellä on aikamoista herkkua luvassa.

0: päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuului, oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä, esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapan muutoksesta tai uuden opiskelusta? Tuossa studion tuli vähän aikaa sitten viesti Saaralta, joka kertoo, että hän aikoo tänä syksynä aloittaa Italian opiskelun ehkä aluksi tämän Duolingo-sovelluksen kautta hänen keväällä koittavaa Italian matkaa varten. Tuo on erittäin ihailtavaa ja tuommoinen kielten opiskelu ei missään nimessä ole ikinä huono valinta. Ei kun kaikki muutkin sitten vaan kieliä opiskelemaan, jos ei muuta, koska nykyään senkin voi ilmeisesti tehdä ihan tuommoisen sovelluksen kautta.

0: Hetkosen kuluttua kello 11 uutiset. Aamulähetys alkaa olla tässä näin ja minun työmaani täällä Sykkeen aamulähetyksissä tulee kanssa tässä päätökseen. Palailen sitten tuossa parin kolmen viikon päästä uudestaan tänne linjoille, mutta tässä kohdin haluan kiittää ehdottomasti teitä kaikkia, jotka olette kivasti laittanut viestiä tänne studioon ja saaneet minut oivaltamaan asioita ja olette piristäneet myös päivään. Ja toivottavasti minä olen osannut myös piristää teidän päivänne. Mutta pidemmittä puheitta, toivotan teille kaikille oikein ihanaa ja aurinkoista elokuun jatkoa. Seuraavaan seikkailuun.
1: Sykkeen aamu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen liikennevälinepalosta Kontiolahden Tervasuontiellä perjantaina aamulla. Henkilöauton lämmityslaite oli syttynyt palamaan ja sytyttänyt palon moottoritilassa. Auto oli omakotitalon vieressä, joten uhkana oli, että palo leviää rakennukseen. Omistaja teki onnistuneen alkusammutuksen ja sai liekit laantumaan. Pelastuslaitoksen yksikkö jäähdytti konetilan ja hinasi ajoneuvon jäähtymään sivuun asuinrakennuksesta. Itä-Suomen poliisi varoittaa uusista verkkohuijauksista. Yläkarjalainen nainen menetti sijoitushuijareille lähes 20 000 euroa Facebookissa alkaneen yhteydenpidon jälkeen. Toisessa tapauksessa nainen menetti lähes 50 000 euroa olematonta etätyötä hakiessaan. Poliisi tutkii tapauksia törkeinä petoksina ja törkeinä maksuvälinepetoksina. Viranomaisten mukaan verkkohuijauksissa uhrit siirtävät yhä useammin rahat itse rikollisille. Maasotakoulu saa uuden monitoimirakennuksen Lappeenrannan varuskunta-alueelle. Kahden vuoden päästä valmistuvaan rakennukseen tulee majoitustilat 200 henkilölle, 6 opetusluokkaa sekä kirjasto. Hankkeen kustannusarvio on yli 17 miljoonaa euroa. Puolustusministeriön mukaan uudisrakennus mahdollistaa nykyisten majoitusrakennusten peruskorjaukset ilman väistötiloja. Ja sitten STT:n uutisia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän viimeisimmissä iskuissa Ukrainassa. Donetskin alueella 1 ihminen kuoli ja ainakin 23 haavoittui. Sumyn alueella kuolivat 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika. Skoda kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Skodalla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda suljettiin aiemmin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuneljältä mahdollisen droniuhan vuoksi. Suomeen ei harhautunut droneja. Myös Latvian armeija kertoi ilmauhasta Latvian ilmatilassa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta. Lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Eddie Grantin kappaleella Gimme Hope Joanna startattiin keskipäivän keidas tänään perjantaina 14. päivä elokuuta. Onervan ja Kanervan nimipäivät on tänään ja kello on 8:30 yli 11. Terve! Sitä saadaan hörppiä toista päivää putkeen mitalikahveja. Katsotaan minkälainen on mitalisaldo sitten lopulta näiden yleisurheilun EM-kisojen jälkeen, mutta Vilma Heltelän, eli omaa sukua Murto, EM-hopea, nostatti aika lailla tunteet pintaan. Ja kyllä kun tuotakin katsoi eilen telkkarista, niin kyllä siellä se oli selvästi tunteellinen hetki. Ja monet mediat ovat tietysti seuranneet illalla näitä hopeajuhlia. Ja nuori valmentaja Tommi Holttinen ylisti Tero Pitkämäen roolia tiimin jäsenenä. Ja Silja Kosonen, eli EM-kultamitalisti, pitää Vilma Heltelää puolestaan lähes äitihahmona. On varmasti ikimuistoisia juttuja nämä, uskoisin näin. Ja onhan se tietysti Suomen kansallekin, aina kun joku urheilija menestyy arvokisoissa, niin kyllä se on meille semmoista kansallistunnetta nostattava juttu. Tuossa nappaan kiinni vielä noista eilisistä juhlista, niin suomalaisista Vilma Heltelää ja hänen valmentajansa Tommi Holttista olivat vastaanottamassa muun muassa Ilona Mononen, manageri Tero Heiska, fysiikka, valmentaja Tero Pitkämäki, lihashuoltokuru Pentti Niemi, Urheiluliiton general manager Jani Tanskanen ja muusikkopuoliso Ukko Heltelä. Ja hän on tietojen mukaan kieltäytynyt kohteliaasti kaikista kuvauksista sekä haastatteluista, että ei halua välttämättä antaa kasvoja Vilma Heltelän miehenä. Tai sitten toisinpäin antaa nyt Vilmalle kaiken sen mahdollisuuden loistatella parasvaloissa ja täysin ansaitusti. Eilenkin jo vähän varoittelin ja sanon sen uudelleen. Minulla on täällä radionomi mukana studiossa, koska keskiviikkona tehtiin semmoinen operaatio ja koira vaatii valvontaa. Ei muuten siis, ei sillä mitään hengenhätää ole, mutta on semmoisessa paikassa tikkejä, ettei se pääse itse niitä mitenkään nakertamaan tai hinkkaamaan vaikkapa mattoon, niin sen takia täältä saattaa sitten välillä kuulua. Esimerkiksi äsken oli jonkinlaista tötterön töräytystä tuossa. Mutta eikö se ole kiva, että mitä enemmän on ääniä, niin sen parempi. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

kaissa niskani taiton. Jos ois niinku ennen, se nyt ohi menneen. Selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puoli tiiä.

Stigin, Nix ja Nax. Aina välillä on miettinyt, kun en varsinaisesti lukeudu lintupongareihin, että jos vaikka sattuisinkin näkemään jonkun oikein harvinaisen linnun, niin osaisinko kiinnittää siihen minkäänlaista huomiota? Ja Virolahdella on tänään havaittu hyvin harvinainen lintu. Virolahdella, eli aivan Suomen kaakon kulmalla, Venäjän rajan tuntumassa ja sitten siinä on itäinen Suomenlahti myöskin, niin on tehty Suomen historian toinen havainto valko-otsa lepinkäisestä tänään. Näin kerrotaan Bongariliiton nettisivulla ja ton havainnon teki Klaus Laine. Virolahtihan on usein tämmöinen lintupongareiden suosima alue, koska monet muuttolinnut lentelevät siitä aika hyvinkin ja on ennen muin on käynyt tekemässä myös juttua tämmöisistä. Tehdään oikein semmoisia bongausretkiä, varsinkin muuttolintuja ajatellen. Mutta tämä nyt ei ole ihan perinteisin paikka, mistä toi lintu on bongattu. Havainnon teki Klaus Laine ja hän näki tämän valko-otsalepinkäisen Virolahden hautausmaalla. Suomen tähän asti ainoa valko-otsalepinkäinen rengastettiin Logsilla lokakuussa 1982. Ja nyt 44 vuotta tämä valko-otsalepinkäinen on odotuttanut itseään, tai odotuttanut pikemminkin suomalaisia lintupongareita. Toi laji pesii pääsääntöisesti Kaakkois-Euroopassa ja Lounais-Aasiassa ja talvehtii Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Ja kun katson linnun kuvaa, niin en tiedä, että olisinko itse, niin kuin, jos tommosenkin olisi havainnut ja bongannut, niin olisiko sitä ymmärtänyt, että nyt on oikeasti superharvinainen lintu näillä leveysasteilla. Mutta joo, valko-otsalepinkäinen mieleen. Nyt se on havaittu Virolahdella. Kuumaa yhtye esiintyy seuraavaksi kappaleella Satama.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.

Take That ja Shine. Äsken tuli kerrottua Virolahden harvinaisesta lintubongauksesta. Klaus Laine havaitsi Virolahden hautausmaalla valko-otsalepinkäisen. Ja sellainen on tavattu Suomessa edellisen kerran vuonna 1982. No, muitakin vieraslajeja on Suomeen aina aika ajoin ajautunut tavalla tai toisella. Ja yksi tämän päivän uutisista on, että Suomessa havaittu jättimäinen vieraskalalaji on peräisin Kiinasta. Viime kesänä, siis kesällä 25, Suomessa saatiin pyydystettyä tämmöinen aika iso vieraslajikala, joka on nyt varmistunut marmoripaksuotsaksi. Suomessa havaittu vieraslajikala on tosiaan varmistunut ja se on toi marmoripaksuotsa, näin vahvistaa Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ekaa kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla, kun kalastaja rysään ui yli 90 senttimetrin pituinen ja yli 7 kiloinen vieraskalalaji. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysillä marmoripaksuotsaksi ja lajista tehtiin toinenkin havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ja vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin. Luken mukaan kalasta on tehty aiemmin jo havaintoja Ruotsista ja Virosta. Ja marmoripaksuotsa kuulemma kestää hyvin Suomen talvisia olosuhteita ja lisääntyy tehokkaasti sekä kasvaa nopeasti. Näin tietää kertoa Luonnonvarakeskus Luke. Joo, ei sitä ikinä tiedä, että minkälaiseen tyyppiin törmää, on se sitten kala tai lintu. Hauska yhteensattuma sikäli, että näissä molemmilla näillä tämmöisillä varmistuksilla niin otsa tuossa lajeessa on marmoripaksuotsa ja valko-otsalepinkäinen. Seuraava ei ole niin vieraslaji meille. Minkälaisen sanoituksen pitää sisällään Levi and the Leavingsin kappale Mäyrä?

0: Semmonen oli Levy and the Leavingsin kappale nimeltä Mäyrä. Kello on 11.34, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti ja ensi viikolla onkin sitten iltapäiväjuontojen vuoro. Jani Nivala pitää pikkuriikkisen loman tuohon ensi viikkoon, niin sitten ensi viikolla kello 13-18 me on äänessä ja keskipäivän keidasta tulee isännöimään Timo Lievenmaa. Tämmöisiä askelmerkkejä ensi viikkoon, mutta pysytään nyt vielä tässä. Onhan perjantai ja viikonloppu aluillaan, joko on suuret suunnitelmat viikonlopulle. Tämä kesä on kyllä siinä mielenkiintoinen ja erikoinen, että se menee aina yhdessä silmänräpäyksessä. Minkä takia talvi ei tunnu menevän yhtä nopeasti ja vauhdikkaasti? Voi myös vaikuttaa aika paljon se, että talvisin ei ole ihan niin täytettä tuolla kalenterissa. Että siellä on huomattavasti paljon enemmän vapaita viikonloppuja esimerkiksi kuin kesäisiin ja näin poispäin. Eilen sattui aika erikoinen tilanne Paltamossa. Henkilöauton matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä Paltamossa eilisiltana ja syyksi epäillään, että kuljettaja kiinnitti huomion muualle. Ja tämä ei ole ihan mikään semmoinen, että ollaanpa räpelletty kännykkää tai mitään muuta vastaavaa, vaan yhden henkilön kuoleman aiheuttaneen liikenneonnettomuuden epäillään johtuneen siitä, että kuljettajan huomio kiinnittyi muualle ja hän on kertonut poliisille hätistelleensä kasvoillaan ollutta ötökkää ja näin menettäneensä auton hallinnan. Ja tuolloin auto suistui pois tieltä. Ja siis torstai-illan onnettomuudessa kuoli tämän auton matkustaja. Poliisi epäilee, että kyseinen matkustaja ei ollut käyttänyt turvavyötä. Ja kaikki autossa olleet olivat 20-30-vuotiaita miehiä ja kolme muuta autossa ollutta kuljetettiin sairaalaan ja heitä on lyhyesti kuultu. Ja aiemmin eilen myös Oulussa tapahtui onnettomuus, jossa kuljettajan hätistellessä ampiaista hänen kuljettamansa auto suistui pois tieltä. Tästä asiasta kertoi Kaleva. Kuljettajan huomio herpaantui pois liikenteestä ja auto päätyi kaiteen yli kevyen liikenteen väylälle, mutta tässä ei tullut loukkaantumisia. Et kyllähän se tietysti huomion kiinnittää muualle, jos joku vaikkapa ampiainen tai muu pistiäinen hätyyttelee siinä kasvoilla, mutta kai se pitäisi vaan vetää autoparkkiin ja yrittää häätää se, mikä tahansa siinä onkaan sitten lentelemässä silmien edessä, niin pois autosta.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

Siinä Way Dynamic ja Miffed It. Sitten kuulemme rockia, nimittäin Kid Rockia. Born Free on tämä kappale, joka soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Bryan Adams ja Melanie C, eli Spice Girlsista tuttu Mel C, When You're Gone, soi siinä. Kello on 11.51, tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan ja seuraavaksi meillä tuossa lukujärjestyksessä näyttäisi olevan uutisia. Mutta pari kappaletta musiikkia on tulossa vielä ennen puolen päivän uutispakettia. Neljä ruusua seuraavaksi. Kappale on nimeltään Missä vaan.
1: Paikallisten puolella.

Neliruusua ja missä vaan. Foo Fightersia kuunnellaan vielä ennen puolen päivän uutisia ja Foo Fightersin kappale on nimeltään All My Life.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen liikennevälinepalosta Kontiolahden Tervasuontiellä perjantaina aamulla. Henkilöauton lämmityslaite oli syttynyt palamaan ja sytyttänyt palon moottoritilassa. Auto oli omakotitalon vieressä, joten uhkana oli, että palo leviää rakennukseen. Omistaja teki onnistuneen alkusammutuksen ja sai liekit laantumaan. Pelastuslaitoksen yksikkö jäähdytti konetilan ja hinasi ajoneuvon jäähtymään sivuun asuinrakennuksesta. Itä-Suomen poliisi varoittaa uusista verkkohuijauksista. Yläkarjalainen nainen menetti sijoitushuijareille lähes 20 000 euroa Facebookissa alkaneen yhteydenpidon jälkeen. Toisessa tapauksessa nainen menetti lähes 50 000 euroa olematonta etätyötä hakiessaan. Poliisi tutkii tapauksia törkeinä petoksina ja törkeinä maksuvälinepetoksina. Viranomaisten mukaan verkkohuijauksissa uhrit siirtävät yhä useammin rahat itse rikollisille. Maasotakoulu saa uuden monitoimirakennuksen Lappeenrannan varuskunta-alueelle. 2 vuoden päästä valmistuvaan rakennukseen tulee majoitustilat 200 henkilölle, 6 opetusluokkaa sekä kirjasto. Hankkeen kustannusarvio on yli 17 miljoonaa euroa. Puolustusministeriön mukaan uudisrakennus mahdollistaa nykyisten majoitusrakennusten peruskorjaukset ilman väistötiloja. Ja sitten STT:n uutisia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän viimeisimmissä iskuissa Ukrainassa. Donetskin alueella 1 ihminen kuoli ja ainakin 23 haavoittui. Sumyn alueella kuolivat 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika. Skoda kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Skodalla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda suljettiin aiemmin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 4:00 mahdollisen droniuhan vuoksi. Suomeen ei harhautunut droneja. Myös Latvian armeija kertoi ilmauhasta Latvian ilmatilassa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että hajanaisia sateita leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomiselle annetaan varoitus Keski-Suomeen. Varoitus on rajusta ukon ilmasta lauantai-päivästä lauantai- ja sunnuntai-väliseen yöhön. Voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hip hei, keskipäivän keitalla Mari Pekkanen, tunnin ajan kello 13. Tunnista tuntiin on muuten seuraava kappale, jonka kuulemme pari vuotta sitten, se julkaistiin ja taisi olla yksi Suomen soitetuimmista kappaleista radioissa pari vuotta sitten ja varmaan yksi soitetuimmista viime vuonnakin. Mutta se on kuulkaa perjantai 14. elokuuta ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Eget, sulu ja beemen nyt. Tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

Elli-Noora ja kultainen sukupolvi. Sitä aina välillä törmää tämmöisiin hyvin pinttyneisiin väärinkäsityksiin. Että aina kun kerron, että on kotoisin Luumäeltä, niin tosi monella tulee mieleyhtymä punk-bändiin, ne Luumäkiin. Että eikös ne Luumäet ole Luumäeltä? No ei ole, kun ne on Espoosta. Ja ne ovat keksineet tämmöisen hassuttelun, että bändi on nimeltään ne Luumäet ja sitten, että sukunimi näillä kaikilla sälleillä on Luumäki. En ole ihan varma, että pitääkö sekään paikkaansa. Käsitykseni mukaan ei pidä. Mutta ei anneta sen haitata menoa. Toi kyseinen poppo on nimittäin tehnyt aika paljon erilaisia biisejä ja myös semmoisia, jotka ovat jääneet elämään hyvinkin pitkäksi aikaa, kuten vaikkapa tämä kappale. Onnellinen perhe.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.
8: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Kyllähän paratiisio sopii perjantaihin kuin nenäpäähän ja kuulin, että Pyhäjärven superin porukka on matkalla kohti Jyväskylää ja ilmeisen mukavat illanvietot odottamassa risteilyä ja Irinaa ja senpä kunniaksi Irina on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia. Ja mikäpä se on hyvällä työporukalla lähteä liikenteeseen. Tänäänhän vietetään työystävän päivää. Eli 14. elokuuta on työystävän päivä. Työeläkeyhtiö Elon aloittama teemapäivä ja se on omistettu kollegoiden juhlistamiselle, hyvälle yhteistyölle ja työyhteisön merkityksen korostamiselle loman jälkeisenä arkena. Ootko muistanut työystävää tai onko työystävä muistanut sinua? Se voi kyllä hyvinkin olla, että moni on vielä niin jotenkin lomatokkuraisena, että ei ehkä välttämättä tule ajateltua koko asiaa. Mutta terkkuja Pyhäjärven superin porukalle, pitäkää hauskaa ja pitäkää työystävistä hyvä huoli. Nyt kuunnellaan Empire of the Sunia kappale on Alive.

0: Empire of the Sun ja Alive. Me suomalaiset ollaan semmosia, tai ylipäänsä varmaan ihmiset, että kaikenlaiset neuvot ovat aina tarpeen. Ja viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana varmaan on yleistynyt tosi paljon erilaisilla medioilla nämä. Oletko tehnyt tämän asian aina väärin ja sitten on höylätty juustoa väärin ja pesty pyykit väärin ja varmaan laitettu puhelimetkin latautumaan väärin ja kaikessa meitä kyllä ohjeistetaan, niin yksi ehdottomasti tämän ajan suuri kysymys on se, että ahdistaako arkeen paluu, töihin tai kouluun paluu. Ja monessakin mediassa asiantuntijat antavat vinkkejä ja kyllähän se nyt tiedetään, että ei kannata ruveta märehtimään sitä arkeen paluuta, sillä se nyt ei ainakaan varmasti helpota sitä. Ja keskisuomalainen poikkesi Jyväskylän keskustassa kysymässä, miten lomalta takaisin arkeen siirtyminen ihmisiltä sujuu. Ja 12-vuotias on Lumi Hyppönen sanoi, että hän mielellään jatkaisi lomaa. On vain asennoiduttava, että kohta kouluun on pakko mennä. Ja Lumi-äiti Outi Hyppönen sanoi, että unirytmiä on myös lähdetty kääntämään. Pitää mennä aikaisemmin nukkumaan. Heinolalainen Melissa Björninen ja lahtelainen Martina Henel uskovat, että arkeen on helpompi palata kevyellä laskulla. Björninen kertoo olevansa jopa vähän innoissaan arjesta, koska hän pääsee jatkamaan opiskelua Vaasan ammattikorkeakoulussa ja hänen lomansa on kuulemma ollut melko rauhallinen. Jos pitää maltillisen loman, joka ei ole pelkästään lomareissuja, arkeen palaaminen ei välttämättä tunnu niin raskaalta. Totta. Ja Henel puolestaan sanoi, että lomalla täytyy jo vähän etukäteen asennoitua, että kohta työt jatkuvat. Ja sitten täällä Henna Välivaara on palannut jo töihin tällä viikolla ja hänen mukaansa arkeen paluuta kannattaa suunnitella etukäteen, jotta tietää, mitä asioita arjessa odottaa. Toisaalta hän kertoi olleensa viimeisen lomaviikkonsa reissussa, jossa arkeen paluu unohtui täysin. Ja yläkouluun starttaava Sohvi Välivaara kertoo, että koulun alun läheneminen pyörii viimeisinä lomapäivinä mielessä ja oma mieli pitää kääntää koulumindsettiin, näin Sohvi kertoi omasta asennoitumisestaan. Psykologian dosentti Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Mari Herttalampi kertoo, että lievä ahdistus lomalta paluusta on luonnollista ja myöskin normaalia. Alakulo voi selittyä osin sillä, että kontrasti loman ja arjen välillä on niin suuri. Loman lopussa aletaan ennakoida, että mitä kaikkea arjessa odottaakaan ja tämä aiheuttaa monesti stressiä. Herttalampi suosittelee, että arkeen palaaminen kannattaisi tehdä kevyenä laskuna eikä suinkaan suoraan hyppynä syvään päähän. Jos on mahdollista, niin töihin kannattaisi palata keskellä viikkoa. Taakka ei välttämättä tunnu niin raskalta, kun edessä ei odota täysi 5 päivän työviikko. Ja tämän lisäksi hän painottaa, että työtehtävät kannattaa priorisoida tärkeysjärjestykseen ja itselleen on oltava armollinen. Harvoin kaikkea tarvitsee saada heti tehtyä. Nykyään ihmiset ovat monesti vaativia itseään sekä muita kohtaan siinä, että pitäisi olla supertehokas. Työyhteisössä tulisi kuitenkin hyväksyä, että kun palaa pitkän loman jälkeen takaisin töihin, niin on ihan ymmärrettävää, jos ei ole heti terävimmillään. Näin olisi helpompi lähteä taas kohti energisempää arkea. Arjen alkaessa ei myöskään kannata unohtaa asioita, joista lomalla nautti. Arjessakin on tärkeää pitää kiinni niistä asioista, jotka toivat lomalla hyvää oloa. Ihmisten kannattaa miettiä, miten näitä elementtejä saa tuotua arkeen, joiden avulla voi palautua myös töiden jälkeen. Niin on paljon lisääkin vinkkejä, esimerkiksi ksml.fi-osoitteesta löytyy, mutta kyllähän se tavallaan uskoisin, että hyvin pitkälti on asennoitumisesta kiinni se, että miten se arkeen palaaminen sitten sujuu. Ja itse asiassa minusta on ainakin ollut ihan tosi kiva, että on päässyt palaamaan arkeen ja että on päässyt palaamaan takaisin tänne radiohommiin. Tietysti muitakin hommia piisaa, mutta tämä on semmoinen arjen työ, niin sitten se omalla tavallaan pitää rattaillaan.
1: Keskipäivän keidas.

Thelma Plum ja Hurricane. Joko sitä on viikonloppusuunnitelmat valmiina? Jos ei muuta keksi, niin ainahan voi lähteä kävelemään. Enkä tarkoita tätä millään pahalla tavalla, vaan viime viikonloppuna niin 16-vuotiaat jyväskyläläiset Alisa Niemi, Elsa Kankainen ja Saaka Tuppurainen kävelivät tuplamaratonin, eli 84,4 kilometriä Jyväskylän lähialueilla. Ja tämä kolmikko lähti liikkeelle lauantai-aamuna 7 aikaan ja suoritus oli ohi sunnuntaina noin 3 aikaan yöllä. Ja he kertoivat Iltalehdelle, että pysähtyivät reissun aikana vain muutaman kerran syömään ja vessatauolle. Yksi kaveri teki meille makaronilaatikkoa, muuten käytiin kaupassa ostamassa jotain pientä. Ja nuoret kertovat kävelleensä suurimman osan matkasta släbäreillä, eli tuommoisilla sandaaleilla, joissa ei ole edes mitään säädettävää kiinnitystä, vaan ne vaan sujautetaan jalkaan ja sitten toi jalkapöydän yli menee tuommoinen lärpäke. Ja släbäreillä he ovat kävelleet sen takia, että ne ovat niin mukavat kengät. Matka sujui hyvin musiikkia kuunnellen ja jutellen. Myös muutamat kaverit liittyivät välillä mukaan kävelylle ja viimeiset 10 kilometriä olivat nuorten mukaan vaikeimmat. Mutta siinä kohdassa ei enää voinut luovuttaa. Sunnuntai-aamuna Niemi kuvaili tuoreeltaan, että fiilis on hyvä, mutta jaloissa tuntee, että on kävelty, ja vastasi, että oli ihan hauskaa. Idea tästä tuplamaratonista syntyi aika spontaanisti. Viikkoa aiemmin kolmikko oli kävellyt 50 kilsaa, ja tämän jälkeen he alkoivat miettiä, voisivatko kävellä vielä pidemmän matkan, ja he halusivat haastaa itseään. Erittäin tyhmä päähänpistos, Niemi naurahtaa. Ja vanhemmat eivät uskoneet aluksi tähän nuorten suunnitelmaan. Ei tuossa ole mitään järkeä, varmaan luovutatte, Niemi kuvailee vanhempien reaktiota. Mutta epäilykset kääntyivät kuitenkin motivaatioksi. Oikeastaan kukaan ei uskonut, että me tähän pystytään. Se toi lisää motivaatiota, Kankainen kertoo. Ja nuorillahan nyt alkoi sitten eilen lukio, joten tuo kävely oli nuorten mukaan kesäloman loppuhuipennus. Ja nämä tytöt ovat kävelleet maratonin kerran kesässä jo muutaman vuoden ajan, mutta viime viikon loppuna sitten tuommoinen 84,4 kilometriä. Ja aikaa kului alle 20 tuntia, että äärimmäisen hieno suoritus. Ja myös toi on aina makeeta, että jos kukaan ei usko, niin sitten näytetään, että kyllä me pystytään. Ja sitten toiseksi, niin vaikka viimeiset 10 kilometriä on tuntunut pahalta, niin on vaan tsempattu toisiaan ja jatkettu eteenpäin. Upeeta. Kyllä tästä hatun nosto Alisalle, Elsalle ja Saakalle. Että keksitkö tälle viikonloppulle jotain muuta tekemistä vai lähdetkö kävelemään?

Siinä englantilainen rockbändi Oasis, Don't Look Back in Anger, suoraan vuodelta 96. Itse asiassa toi on julkaistu helmikuussa 96, niin onhan tuollakin kappaleella ikää sitten jo 30 vuotta, 30 ja puoli vuotta lähestulkoon tarkalleen. Keskipäivän keidas alkaa pikkuhiljaa painua viikonlopun viettoon ja ensi viikolla tehdään pikku muutos marssijärjestykseen. Se on nimittäin Jani Nivala jonkinlaisella lomalla ensi viikolla. Tarkoittaa sitä, että mie hyppään iltapäiväjuonteen paikalle. Eli puolen Suomen iltapäivää vedellään sitten ensi viikolla 13.18. Ja Timo Lievenmaa tulee teille seuranpitäjäksi keskipäivän keitaalle. Mutta hei, Jani aloittaa ihan kohta oman iltapäivän lähetyksensä, joten Nivalan Jania pääsee vielä kuulemaan ennen kuin hänelle päästään toivottamaan oikein riemukasta irtiottoa radioarjeista ja lomaa samalla. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Onpa ollut kiva olla taas täällä ja mukavaa, kun olette niin aktiivisina siellä radiovastaanotinten tai nettikuunteluvälineiden ääressä. On ollut tosi kivoja viestejä, mitä tänään on tullut. Ja tuo ääni kuului meidän radionomille, eli minulla on täällä tänäänkin ollut koira mukana. Ja todennäköisesti on ensi viikollakin sen verran vahittava tapaus nyt leikkauksen jälkeen, ettei tule mitään takapakkia. Niin, haukuntaa useimmiten kuuluu enemmän miulta kuin tuolta koiralta. Mutta nyt me lähdetään parantelemaan haavoja ja jatketaan sitten ensi viikolla. Yritän muistaa tulla iltapäivävuoroon. Palaamme. Heippis!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun tilaama selvitys kyseenalaistaa Itä-Suomen yliopiston suunnitelman yhdistää yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Savonia samaan konserniin. Tutkija Jarkko Tirrosen mukaan yhteistyötä voidaan syventää ilman omistuksen tai rakenteiden muutoksia ja strateginen allianssi olisi vähäriskinen vaihtoehto. Tirrosen mukaan konsernimalliin liittyy hallinnollisia ja toiminnallisia riskejä, eikä näyttö merkittävistä hyödyistä ole vahvaa. Outokummusta lähtöisin oleva valmentaja Jouni Juurela ja Joensuusta lähtöisin oleva puolustaja Tuukka Korhonen saavuttivat salibändyn Euro Floorball Cupin mestaruuden Slovakian FBC Trencinin riveissä Prahassa. Kyseessä on toiseksi korkein seurajoukkueiden turnaus. Juurela on tiettävästi ensimmäinen suomalainen päävalmentaja, joka on voittanut kyseisen turnauksen. Ruokolahden uuden hyvinvointikeskuksen edustan rakennustyöt ovat valmistumassa. Virastotalon alueelle rakennetaan puisto, veistosaukio ja pysäköintialueita. Tulevaan veistospuistoon sijoitetaan 10 Jaakko Äikäksen kupariveistosta, jotka kuvaavat entisajan ammatteja ja yhteisöllistä työntekoa. Esteettömään puistoon tulee myös äänimaailma ja opastauluja. Tavoitteena on vaalia karjalaista kulttuuriperintöä. Ja sitten STT:n uutisia. Rautatieasemien matkustaja-informaatiojärjestelmä S on häiriö, tiedottaa Fintraffic. Häiriön myötä kuulutukset tulevat noin puoli tuntia myöhässä. Vika on valtakunnallinen, asemien näyttötaulut ja verkkosivustot ovat ajan tasalla. VR viestii mahdollisista korvaavista järjestelyistä verkkopalvelussaan. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan nimimerkillä Valkoinen tiikeri. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. Kyseinen internetverkosto tunnetaan lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Kaikki tänään Pariisin EM-altaassa uineet suomalaiset ovat karsiutuneet jatkosta. Eetu Autio ui ennätyksensä 200 metrin perhosuinnissa, mutta aika ei siltikään riittänyt välieriin. Laura Lahtinen, Kiia Metsäkonkola ja Fia Stenman karsiutuivat 50 metrin vapaa-uinnissa. Miesten 50 metrin rintauinnissa Julius Nyberg oli nopein suomalainen sivuten ennätystään muttei yltänyt välieriin. Myös Jami Ihalainen ja Davin Lindholm karsiutuivat. Fanny Teijonsalo taas jäi 100 metrin selkäuinnin alkuerään.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mari-Pekkaselle thank you ja merci ja arigatokin siihen vielä kaupan päälle. Keskipäivän keidas on hiljentynyt tämän viikon osalta, mutta ensi viikolla mennään taas niin sanotusti. Hei, perjantai, ehkä jopa viikon paras päivä puolen Suomen radiossa. Iltapäivän lähetys starttasi ja tänään vedetään päätyyn asti ilta kuuteen saakka. Ainakin semmoinen tarkoitus olisi. Joo, ja mitäs tänään tapahtuu? Täällä on parikin haastateltavaa äänessä tänään. Tuossa on viikonloppuna nimittäin Ponikuninkuus Ravit Jyväskylässä Killerin raviradalla. Otetaan selkoa noista Ponikuninkuus Raveista. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on äänessä joskus tuossa 3:30 jälkeen suurin piirtein. Niin kuullaan lisää siitä, että minkälaista viikonloppua voimme odottaa Ponikuninkuusravien tiimoilta, paljonko kävijöitä odotetaan paikalle ja mitä ylipäätään Ponikuninkuusraveissa tapahtuu. Se on ainakin vuoden suurin poniraviurheilun tapahtuma, sen minäkin tiedän, mutta 3:30 jälkeen ollaan viisaampia tämän asian suhteen. Sen lisäksi meillä on muusikko, kirjailija, taiteilija äänessä. Marko Annalan haastattelua luvassa tänään kello 16 uutisten jälkeen. Viikon kuluttua Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen niin sanotun soololevynsä Alter Annala otsikon alla. Alert-niminen levy näkee päivän valon viikon päästä perjantaina ja me jutellaan tästä sooloilusta Marko Annalan kanssa tänään puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tällaista muun muassa luvassa tänään. Toki paikallista asiaakin on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Menikö nämä kelloajat nyt oikein? Kyllä ne meni 14.30, 15.30 ja 16.30. Kyllä se stemmaa. Kolmen jälkeen kuunnellaan puolen Suomen biisiä tänään. Se tulee olemaan 80-luvun musiikkia. Ja eiköhän tämäkin ilta sitten pääty illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen ennen kello 18. Näin ainakin tässä vaiheessa vielä on suunnitelma. Katsotaan, pitääkö se. Anna Puun musiikkia kohta, C'est la vie, Take That laulaa seuraavaksi poikabändien parhaimmistoa. Kappale on Patience.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Anna puu, se lävii. Onneksi tätä radiota ei tehdä silmillä, ainakaan koko ajan. Tietysti olisi hyvä, jos menisi vaikka haastateltavien nimet oikein. Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila myöhemmin tänään äänessä. Mulla on siis aurinkolasit päällä nyt silmilläni täällä studiossa. Ja vähän on jotenkin tuossa näkökyvyssä nyt jotain huonompaa meininkiä kuin yleensä. Mä kävin siis silmälääkärissä aikaisemmin tänään. Mulla on joku silmätulehdus päällä tai joku tällainen. Ja sit siellä tsekattiin näkö ja tehtiin tarkastusta silmille. Siellä laitettiin jotain tippoja silmiin, että ne mustat osat paisuu siellä isommaksi siellä silmissä. Niin mä en tiedä, mulla on nyt joku allerginen reaktio tai sitten on ihan normaalia. Jotenkin valoherkät on nyt silmät. Se voi johtua siitä, että sinne laitettiin niitä jotain tippoja, ja sitten kun on nyt joku ihmeen silmätulehdus päällä nyt kuitenkin, niin pakko pitää aurinkolaseja koko ajan päässä, ja ei ihan näe silleen niin hyvin kuin yleensä kaikkea tietokoneen näyttöihin, tai jos kirjoitan kuulakärkikynällä näihin mun muistiinpanopapereihin jotain. Niin täällä on nyt vähän tämmöinen tilanne, että täällä vedetään tälleen vähän fiilikselle, että armahtakaa, jos tulee jotain lyöntivirheitä, näppäinvirheitä, sanavirheitä, jos mä lausun just jotain nimiä väärin tai jotain tällaista, niin se johtuu siitä, että täällä on nyt tämmöinen, niin kuin, ei nyt ihan sokkona mennä, mutta lähellä sitä. Siis vähän niin kuin semmoinen huonompi näköinen radiokuuluttaja tänään puikoissa kuin yleensä, mutta onneksi nämä muistaa nämä namikat silleen, että tätä lähetystä pystyy ajaa silleen kuitenkin niin kuin melko hyvin, vaikkei nyt siitä tavallaan nääkään mitään, mutta joo, vähän tämmöinen tavallista jännempi päivä meikäläisellä. Tässä mielessä oli siis se silmälääkäri. Ja kyllä siellä 44-vuotiaalla ukolla rupesi olemaan nyt tätä ikänäköäkin sitten jo. Ja ai että näytti hyvältä, kun silmälääkäri pisti siinä semmoiset jotkut testilasit, mihin se sovitteli eri linssejä siihen. Ja kun on sitten vielä aika erilailla se näkö heikentynyt mun kahdesta eri silmästä, niin sitten kun se laittoi siihen niin kuin hommat kohilleen, niin ai vitsi, oli mahtava nähdä kauas ja oli mahtava nähdä lähellekin ja pystyi katsoa omaa kelloa ja näkemään siitä kaikki pienenkin präntin älykellosta, mitä siinä on pikku informaatiota näkemässä, niin kyllä se on jatkossa silmälasi kaupoille lähdettävä ja pitää käydä hommaamassa jostain sitten blehat, eli silmälasit päivittäin. Tämä edelliset taitaa olla jostain 16 vuoden takaa, 2010. Että kyllä se nyt on jo korkea aikakin.
1: Paikallisten puolella.

0: tituleerasin tuossa hetki sitten Take Thatien poikabändien parhaimmistoksi. Mikäs tämä on? Mysterious Girl-niminen kappale. Peter Andren biisi. Peter Andre on vain yksi henkilö, hän ei voi olla poikabändi, mutta onko hän sitten poika-artisti? Ehkä tuo oli sitä poika-artistien parhaimmistoa. Kenties. Ja sitä samaa tulossa poika-artistien parhaimmistoa myös Suomen maalta kohta. Mikko Kuustosen laulu Onnen tyttö, ennen sitä Luke Seitel Sing In Your Eyes.
1: Karjalainen syke.
2: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Karjalainen syke.

Onnen tyttö Mikko Kuustosen laulu. Kyllä tuo on eräänlaista terapiaa, tuo hyvä musiikki ja hyvän laulusolistin kuunteleminen. Mä oon tämänkin joskus aikaisemmin sanonut, mutta sanonpa taas, että kuulin tuolta Lappeenrannan seudulta semmosia huhuja, että kun siellä järkätään musiikkiterapiaa, soitetaan levy ja pistetään ihminen sohvalle istumaan tai makaamaan ja pakko soitetaan sitten jotain musiikkia, niin siellä oli musiikkiterapiaa antavien tahojen toimesta tämmöinen havainto, että se mikä toimii kaikista parhaiten, millä saadaan useimmiten hyviä lopputuloksia, että vaikka kroonisia kipuja lievitettyä tai tämmöistä, niin Mikko Kuustosen musiikki. Mietin vaan, kun tuossa Kuustonen lauloi ja Onnen tyttö soi, että jotain tuossa on tuossa Kuustosen äänessä ja musiikissa jotain tuommoista taikaa ja sillä on tuommoisia parantavia ominaisuuksia. Luulisin. Ja Lappeenrannassa tällä oltiin havaittu tosiaan paikassa, jossa musiikkiterapiaa annetaan ihmisille. Musiikki on erilaista. Joku toimii sitten paremmin kuin joku toinen. Ja musiikki toimii eri tilanteissa sitten eri lailla. Mutta terapiakäytössä Kuustosen Mikon musa taitaa toimia. Pitäisi ihan joskus vaikka siltä Kuustosen Mikolta itseltään kyseistä, että onko hän kuullut tämmöisiä ja mitä hän ajattelee siitä, että hänen musiikkinsa olisi niin semmoista terapeuttista tavaraa. Siinä voisi olla haastattelun aihe jollekin päivälle. Mutta tänäänkin tosiaan puhutaan musiikkimeiningeistä. Haastateltavana muun muassa tänään muusikko Marko Annala, joka on sen metalliyhtyeen Mokoman riveissä ollut pitkään, vuosikymmeniä. Mokomalla on semmoinen oma asema, oma status suomalaisella raskaamman musan kentällä, että he on vakiinnuttanut asemansa. Mokoma tiedetään ja heidän keikoilla käydään ja levyt myy ja niin edelleen. Mutta Marko Annala on jännän äärellä. Hänellä on sitten semmoinen irtiotto ollut tästä Mokomasta. 1,5 vuotta hän on valmistellut niin sanottua soololevyä. Ei toki ole sitä tehnyt yksin kokonaan, että siellä on porukkaa apuna. Ollut tekemässä tuota levyä parikin tyyppiä, tuottajaa ja muusikoita tekemässä sitä levyä, niin jännä irtiotto tutuista Mokoma-rutiineista ihan uudenlaiseen meininkiin, ja ajattelin tästä uudella iltapäivällä 4 jälkeen Mokoma-mies Marko Annalalta, että millaista se nyt sitten onkaan olla ilman sitä tuttua ja turvallista soolobändiä. Niin tämmöisistä puhutaan tänään ja sitten myöskin Ponikuninkuusraveista, jotka on lauantaina ja sunnuntaina Jyväskylässä, niin niistä 3:30 jälkeen juttua ennen kuin aloitetaan tuo Marko Annala haastis. Niin tämmöistä sapluunaa käytetään tänään, jos täällä silmälääkärin jälkimainingeissa silmätulehdus silmillä minä nyt sitten saan tätä radiolähetystä tehtyä. Kyllä tämä tässä menee, mutta aurinkolasit päässä tosiaan vieläkin. Milloinkohan mä pystyn ottamaan nämä pois? Täytyy jossain vaiheessa käydä peilistä vilkuilleen silmiä, että onko ne vielä punaiset ja vetiset ja onko ne mustat osat siellä paisuneet vieläkin. Mikä se musta osa on? Onko se nyt iiris? Mä en ikinä muista noita silmän osia, että miten ne menee. Kai se on iiris se keskimmäinen musta osa. Täytyy tarkastaa jostain. Tämä on Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kohta Dandy Warhols, Bohemian Like You.

Monenmoista tapahtumaa. Kesä-Suomi täynnä. Eletään elokuun puoliväliä ja mä sanon, että kesä on vielä käynnissä. No parempi olla, kun mulla on se ensi viikko lomaa, niin pitäisi olla kesäkelit vielä. Mutta nyt on käynnissä tämmöinen Kukkakuhhaus-niminen tapahtuma Pohjois-Karjalassa, Rääkkylässä. Siellä on ollut 5000 kävijää aikaisempina vuosina tässä kolmipäiväisessä tapahtumassa. Mikä ihme on Kukkakuhhaus? No, se on alkanut 2010 avoimien ovien iltapäivästä. Ja Kukkakuhhaus-nimellä nyt tapahtuma täyttää sitten 16 vuotta. Tekijät itse luonnehtii sitä näin, että se on hieno maalaisromanttinen kukkajuhla, joka houkuttelee väkeä yhteen laajalta alueelta Pohjois-Karjalaan. Eli siellä on siis nimensä mukaisesti paljon kukkia ja sitten muutakin ohjelmaa, musiikkia ja sen semmoista. Lähiseudun kukkakauppiaiden ja floristien näppärä kokoonpano sitoo toinen toisistaan kauniimpia kimppuja. Kukkapeltojen kukat ovat parhaimmillaan. Poutasäällä voi nähdä mahdollisesti runsaasti perhosia, mutta siitä ei nyt voida mennä takuuseen. Taidetta ja maalausmeininkeä on maalauksen opettaja ja taiteilija Ukrainasta alunperin lähtöinen Oleg Chomak maalaa ja esittelee kukkatauluja. Kaikki tällaista ja paljon muutakin. Vierailevaa starbaa siellä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah vierailee sunnuntaina. Tällaista kaikenlaista. Ja tämä oli vaan tämmöinen pintaraapasu, mitä minä tuosta ohjelmasta lukasin. Ja Sanomalehti Karjalaisen live-kiertue on siellä muuten paikan päällä tänään Rääkkylässä. Live-lähetyksessä tutustutaan lisää kukkakuhhaus tapahtumaan Karjalan ruusun yrittäjän Markku Halosen johdolla, niin tällaisia tunnelmia Sanomalehti Karjalainen välittää livenä tänään, ja tuo sisältö on ihan tämmöistä maksutonta, ei ole minkään maksumuurin tai salasanojen takana, että suora lähetys, minkä kaikki näkee Karjalaisen verkkosivuilta, ja sitten siitä jää vielä tallennekin katsottavaksi, niin tällaista Sanomalehti Karjalainen tarjoaa, ja Kukkakuhhaus oli siis homman nimi. Kohta The Dandy Warhols, Bohemian Like You ja Karjalaisen J:n kappale Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: semmoinen värillinen osa. Pupilli keskellä oleva aukko, joka säätelee valon määrää. Joo, eli näin ne menee. En mä ikinä muista, mikä siellä on mikäkin. Sen muistaa, että joku Iiris, eikö sen niminen bändikin ole, tai artisti, joku Iiris. Niin että silmässä on joku Iiris, mutta joo, Iiris on siis se värillinen osa. Näin se menee. Roy Orbison kohta Pretty Woman, patarummut soi siinä biisissä. Uutisia tulee totta kai noin 15 minuutin kuluttua tai pikkasen allekin. Mitä mä lupasin soittaa? J.
1: Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Erinomaisen hyvää perjantai-päivää.

Roy Orbison, Pretty Woman. Auroran kappale täydelliset vielä ennen uutisia. Tämä on Gold Ford, Orange Blossoms.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun tilaama selvitys kyseenalaistaa Itä-Suomen yliopiston suunnitelman yhdistää yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Savonia samaan konserniin. Tutkija Jarkko Tirrosen mukaan yhteistyötä voidaan syventää ilman omistuksen tai rakenteiden muutoksia ja strateginen allianssi olisi vähäriskinen vaihtoehto. Tirrosen mukaan konsernimalliin liittyy hallinnollisia ja toiminnallisia riskejä, eikä näyttö merkittävistä hyödyistä ole vahvaa. Outokummusta lähtöisin oleva valmentaja Jouni Juurela ja Joensuusta lähtöisin oleva puolustaja Tuukka Korhonen saavuttivat salibändyn Euro Floorball Cupin mestaruuden Slovakian FBC Trencinin riveissä Prahassa. Kyseessä on toiseksi korkein seurajoukkueiden turnaus. Juurela on tiettävästi ensimmäinen suomalainen päävalmentaja, joka on voittanut kyseisen turnauksen. Ruokolahden uuden hyvinvointikeskuksen edustan rakennustyöt ovat valmistumassa. Virastotalon alueelle rakennetaan puisto, veistosaukio ja pysäköintialueita. Tulevaan veistospuistoon sijoitetaan 10 Jaakko Äikäksen kupariveistosta, jotka kuvaavat entisajan ammatteja ja yhteisöllistä työntekoa. Esteettömään puistoon tulee myös äänimaailma ja opastauluja. Tavoitteena on vaalia karjalaista kulttuuriperintöä. Ja sitten STT:n uutisia. Rautatieasemien matkustajainformaatiojärjestelmä S on häiriö, tiedottaa Fintraffic. Häiriön myötä kuulutukset tulevat noin puoli tuntia myöhässä. Vika on valtakunnallinen. Asemien näyttötaulut ja verkkosivustot ovat ajan tasalla. VR viestii mahdollisista korvaavista järjestelyistä verkkopalvelussaan. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat lehden mukaan. Rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan nimimerkillä Valkoinen tiikeri. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. Kyseinen internetverkosto tunnetaan lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Kaikki tänään Pariisin EM-altaassa uineet suomalaiset ovat karsiutuneet jatkosta. Eetu Autio ui ennätyksensä 200 metrin perhosuinnissa, mutta aika ei siltikään riittänyt välieriin. Laura Lahtinen, Kiia Metsäkonkola ja Fia Stenman karsiutuivat 50 metrin vapaa-uinnissa. Miesten 50 metrin rintauinnissa Julius Nyberg oli nopein suomalainen sivuten ennätystään, muttei yltänyt välieriin. Myös Jami Ihalainen ja Davin Lindholm karsiutuivat. Fanni Teijonsalo taas jäi 100 metrin selkäuinnin alkuerään.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Meidän perjantai jatkuu tästä Mitran musiikilla Kukka kaipaa valoa ja Gavin DeGraw, I don't wanna be, semmonenkin laulu tulossa. Hyvää perjantaita ja tunnin kuluttua kuunnellaan puolen Suomen biisiä, erikoislaulua. Meillä on ollut 80-luvun viikko ja tänään kuunnellaan todellinen hyppyyttäjä. Tuossa kello 15 jälkeen kunnon 80-luvun musakkia puolen Suomen iltapäivässä. Oletko katsellut tällä viikolla noita Brad Pitt-uutisia? Tämä Hollywoodin supertähti Brad Pitt. Vaikkapa Hesari uutisoi Brad Pittin alkoholiasioista. Brad Pittin viinan juonnista. 62-vuotias näyttelijä Starba on ollut 7 vuotta raittiina. Hänellä on ollut probleemeja alkoholin kanssa, avioliitotkin Angelina Joliesta kariutuneet ja ollut alkoholin vuoksi välikohtauksia, kaikenlaista ikävää kahnausta. Mutta nyt Brad Pitt käyttää jälleen alkoholia, mutta kohtuudella. Ai että! Kuulostaako yhtään nyt semmoiselta ollenkaan niin kuin vaaralliselta meningiltä? Me tässä maassa kyllä tiedetään, jokaisen suvussa tai työpaikalla tai lähipiirissä on varmasti joku ihminen, kenellä on vaikeuksia käyttää sitä alkoholia kohtuudella. Niin Brad Pittillä on tämmöinen kuin, että hän ei voi juoda paljoa. Tämän suhteen minun on oltava ammattimainen. Brad Pitt kertoo itse, että hän voi juoda viiniä muutaman annoksen. Onko yhtään semmoinen kaltava pinta, missä toi Brad Pitt nyt luistelee ja liukastelee? Hän voi juoda kohtuudella alkoholia, muutaman annoksen viiniä. Mikä on annos? Onko se annos pieni viinilasi, johon mitataan joku 8 senttiä, 12 senttiä, 16 senttiä viiniä? Onko se yksi pullo, että hän voi juoda muutaman pullollisen viiniä? Tämä kuulostaa niin tutulta jutulta, eikö kuulostakin, mitä me ollaan tässä maassa kuultu. Että ollaan 7 vuotta kuivilla, sitten aletaan vähän räpläämään ja läträämään taas alkoholin kanssa. Pystyn juomaan viiniä muutaman annoksen kohtuudella. Tämä juttu ei tule päättymään hyvin ton Brad Pittin kanssa, sanokaa mun sanoneen. Olisi kannattanut vaan pitää hanat kiinni. Nyt se on sitä semmoisella kaltevalla pinnalla liukastelua ja luistelua. Kohtuukäyttö. Ei sovi alkoholisteille semmoinen asia kuin kohtuukäyttö.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Kukka kuhaus. No se nyt ei varsinaisesti, no joo, liittyy se tuohon siinä, että kukista molemmissa oli kyse kukka kuhauksessa ja tuossa Mitran biisissä. Kukka kaipaa valoa. Jyppi Saipa, ihan kohta vartin päästä, kello 14.30. Jyppi ja Saipa kohtaavat Mikkelissä jääkiekon liigakauteen valmistavassa Marski-Cupissa tänään 14. päivä elokuuta, ja siis ihan kohta tämmönen matsi tulossa nyt vähän poikkeukselliseen kellon aikaan, kello 14.30. Keski-suomalainen sitä muun muassa seuraa nyt sitten verkkosivuillaan, niin ihan vaan hoksautuksena tommonen, että jos jäkis kiinnostelee.
1: Yllättävän paikallista.

0: Gavin DeGraw, I don't wanna be, on joskus nähnyt coverbändin keikalla soittamassa tuota biisiä, eikä mikä tahansa coverbändi ollut kyseessä, se oli ihan tämmönen Show at Party Band, Suomen mestaruusbändi, ihan todistetusti kunnon coverbändi. Ja muuten meidän niin kuin kuuluvuusalueen poikki, se oli Seisova Aalto niminen coverbändi, joo, joskus näin keikan, missä he vitivät tuota kappaletta oikein niin kuin mallikkaasti. Kuin Gavin DeGraw itse konsanaan, I don't wanna be. Paikallista asiaa luvassa 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä nopea Ruotsi-Suomi-maaottelu Robin Ruotsista. Do you know what it takes? Ja My First Band Suomesta, Don't Break My Corazon.
1: Karjalainen syke.
2: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin.
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
8: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Ai niin, tapana on ollut kertoa myös iltapäivän vieraista hieman jotain. Joo, meillä on tänäänkin kyllä ihmisiä äänessä puolen Suomen iltapäivässä meikäläisen lisäksi. Ponikuninkuus ravit järkätään Jyväskylässä Killerin raviradalla. Toimitusjohtaja Ahti Ruoppila on mukana puoli neljän jälkeen tässä lähetyksessä. Ponikuninkuus ravit siis Jyväskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Viikon kuluttua metallimies tai ainakin jonkinasteinen metallimies ja kirjailija ja muusikko Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Sen nimi on Alert ja Marko Annala on tässä lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen puhumassa tuosta omasta ihka ensimmäisestä soololevystään ja selvitellään sitä, että miten Marko Annala pärjää ilman Mokoma-yhtyettä ja minkälainen levy sieltä onkaan sitten viikon kuluttua tulossa ja kiertuekin on luvassa. Siitäkin todennäköisesti kysäsen jotain Annalan Markolta tänään puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Niin tämmöisiä luvassa tänään myöhemmin, mutta ihan kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nyt meille on saapunut aamukahvi vieras Hanne Kankkunen Itä-Suomen liikuntaopistolta. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, Jose.
1: Ai että, kylläpä oot reippana tänään liikenteessä. Sinä oot siis tuolla Itä-Suomen liikuntaopistolla, eli ISLOlla, oot liikuntakoordinaattorina.
2: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Mitenkäs on tämmöisellä liikkumisen ammattilaisella tämä kesä mennyt?
2: No, hyvissä merkeissä on ollut paljon töitä, mutta on tässä keritty vähän lomaillakin.
1: Ootko sille oikeasti kerennyt lomailemaan?
2: No kyllä minun pitää sanoa, että kyllä minä vähän olen kerinyt ihan oikeastikin lomailemaan.
1: No, erittäin hyvä. Mä kävin vähän tuossa perehtymässä sun historiaa. Sulla on aika mielenkiintoinen historia. Sä oot siis harrastanut tämmöisiä puolimaratoneja ja triatlonia ja lopuksi ajautunut ultrajuoksemisen pariin.
2: Kyllä.
1: Niin mitenkä oli oikein tämmöinen niin kuin eteneminen pikkuhiljaa kohti äärimmäisempää liikuntasuoritusta, niin mistä ajatus lähti siihen, että olisipa siistiä tehdä ultrajuoksua?
2: Jaa, no tähän pitää tietysti sanoa, että olen tietysti aina ollut tosi liikunnallinen silloin niin kuin lapsena ja nuorenakin, että olen paljon harrastanut, tosi paljon kaikkea. Sitten siinä 20-30 väli oli ehkä vähän semmoinen, että tuli vähän vähempi tehty sitä liikuntaa. Ja tietysti lapsikin tuli siinä sitten vielä tehtyä, mutta sitten vaan jotenkin rupesi tuntumaan, että mie on aina tiennyt, että mie on vähän niin kuin semmoinen, mulla on hyvä kestävyyskunto ollut ja mie on silloin nuorenakin tehnyt niin kuin kestävyyslajeja ja muuta, niin sitten mie vaan aloin juoksemaan ja huomasinkin, että kohta olin tuolla puolimaratonilla ja sain siitä aika hyvin aikoja parannettu ihan puolen vuoden sykleissä. Ja sitten tietysti ne maratonit siitä oli tietysti luonnollinen askel sitten seuraava ja sitten halusin jotenkin monipuolistaa sitä omaa liikkumista, niin sitten tuli tämä triatlon siihen mukaan, että kaikki matkat tuli mentyä silloin aikanaan ja sitten sen jälkeen, kun tosi hyvin kulki kaikki, niin sitten ja se juoksu mulla eritoten kulki tosi hyvin, niin sitten se vaan oli, että no lähdetäänpä tekemään vähän pitempiä matkoja kuin maratonit. Niin.
1: Joo, se on kyllä huomattavasti pidempi matka. Mitä se maratoni, onko se 48 kilometriä?
2: 42,2
1: kilometriä. Mutta sitten tuossa kerrot, että sinä olet tässä ultrajuoksussa saavuttanut, oliko se Joensuun areenalla jossain tapahtumassa, olet voittanut jonkun tämmöisen.
2: Joo, no siitä on aikaa jo. Kyllä se oli joskus 2010-luvun alussa, olisiko ollut 2013, kun se oli vai 12, niin edelleenkin menee tuo ultrasisun järjestämä nightruni, 12 tunnin nightruni siellä, niin silloin kävin siinä pikkusta vajaa 113 kilometriä juoksin ja silloin aikanaan niin voitin sitten sen oman naisten sarjan siinä. Niin.
1: Joo, mutta musta oli hauska toi, että no, tämmöisen maratonin jälkeen halusi ehkä vähän isompia suorituksia. Jos maraton on 42,2 kilometriä, niin siitä on sellainen looginen hyppy sitten 113 kilometriä.
2: Joo, kyllä, satasia tuli käyttyä totta kai muitakin.
1: Minkälainen niin kun, taistelu se on omassa päässä tavallaan se, että kun sä juokset yli 100 kilometriä. Kyllähän totta kai siinä on fysiikka myös koetuksella, mutta siinä on varmasti tarvii myös mieltä jollakin tavalla mukaan.
2: No kyllähän se itse asiassa näyttelee pääroolia sitten siellä loppupuolella. Voi ehkä keskivaiheella, sehän menee niin kuin tosi sykleissä. Että siellä on niitä flow-vaiheita, voi olla ihan niin kuin jossakin ehkä 80 kilometrin kohdalla taas tulla semmoinen tosi flow-vaihe, mutta sitten siellä välillä on niitä, että ollaan kyllä ihan siellä aallonpohjalla ja näin, että pään kanssa kovasti joutuu tekemään töitä.
1: Sä oot sittemmin vaihtanut sitten ultrajuoksemiset enemmän tämmöiseen terveysliikuntaan, niin mitä on tämmöinen terveysliikunta?
2: No terveysliikunta on tietysti ihan sananmukaisesti, niin liikutaan terveys edellä, että siihen nähden, että kaikki tämmöiset pitkän matkan kestävyysurheilut ja muut, niin vaikka ne on tosi niin kuin onhan ne, niin kuin, voinko sanoa, siis ihania ja ne on tosi koukuttavia, mutta eihän se tavallaan ole terveysliikuntaa, että mullekin alkoi sitten tulla tosi paljon rasitusvammoja ja vammoja kehoon. Niin ja sitten kun tein vielä liikunnan ohjaajan työtä, että sitä liikuntaa tuli tosi paljon, että sitten piti valita, että no jatkanko harrastusta vai haluanko jatkaa työntekoa, niin pakko oli valita sitten työntekoa, että sen takia ne jäi pois ja nyt sitten tavallaan niin se oma keho on niin tärkeä, että että tuota, ei halua niitä vammoja sitten enää, että itselle tuli vaan tosi paljon vammoja.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Huomenna muuten tekee comebackin semmoinenkin ohjelma sitten kesätauolta, kun Hietamäki ja Lindström, Lindström ja Hietamäki, tämä dynaaminen duo äänessä huomenna kello 10-14 puolen Suomen radiossa. Joo, kesä meni silleen, että meikäläisellä oli noin lauantaipäivätkin hallussa, mutta huomenna sitten tätä radiotaidetta ala Jorma Hietamäki ja Jari Lindström luvassa 4 tunnin verran. Aamu 10:stä lähtien tällä kanavalla eli puolen Suomen radiossa. Toi oli Komiat, Kaiho Sielu. Paikallista juttua tuli ennen Komioitten laulua ja paikallista juttua tulee tänään vielä 15.30 ja 16.30 myös. Nyt Laura Närhi, tämä on totta.

0: Musiikkia ajalta, jolloin totuus oli vielä totta ja fake news ja valeuutisia ei niin paljon ehkä ollut. Laura Närhi, tämä on totta. Pitäisikö laulua päivittää jotenkin, että elämme jossain totuuden jälkeisessä ajassa? Eikö se ole se aika, mitä me eletään joidenkin tutkijoiden mukaan? Omia Cheerleader muun muassa soi kohta ja ruotsalaisen Karulan kappale Lost in the Crowd on tulossa. Ja sitten kun me ollaan Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa eletty tällä viikolla sitä 80-luvun menoa, niin sitä semmoista kasarimenoa ja meininkiä on tarjolla ihan muutaman minuutin verran niin kuin turboahdettuna yhtenä kappaleena, joka kuunnellaan kello 15 jälkeen tänään. Kyseessä on eräs brittiyhtye ja no en kerro enempää, mutta tulee kyllä semmoista definitiivistä 80-luvun New Wave Synapop-soundia tänään. Ja kyseessä on taas kappale, jota ei täällä meidän radiossa ole aikaisemmin kuultu ja voisin sanoa, että semmoinen biisi, mikä ei muutenkaan juurikaan radiossa kyllä soi ainakaan täällä Suomen niemellä. Mutta tänäänpä soi, koska Puolen Suomen radio soittaa välillä musiikkia, joka yllättää, niin ehkä sinä yllätyt tuosta Puolen Suomen biisistä, joka tulee tänään sitten kello 3 uutisten jälkeen. Mutta nyt muun muassa Omia Cheerleader ja Karulan Lost in the Crowd.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan

Karla ja Lost in the Crowd. Semmoinen reilu 5 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset. Puolen Suomen iltapäivässä nyt kuumaa ja PMMP.

valoa. Otetaan vielä valoa ja energiaa kehiin ennen iltapäivä 3 uutisia. Kuumaan ja PMMPn yhteislaulusta siirrytään Danin kappaleeseen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun tilaama selvitys kyseenalaistaa Itä-Suomen yliopiston suunnitelman yhdistää yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Savonia samaan konserniin. Tutkija Jarkko Tirrosen mukaan yhteistyötä voidaan syventää ilman omistuksen tai rakenteiden muutoksia ja strateginen allianssi olisi vähäriskinen vaihtoehto. Tirrosen mukaan konsernimalliin liittyy hallinnollisia ja toiminnallisia riskejä, eikä näyttö merkittävistä hyödyistä ole vahvaa. Outokummusta lähtöisin oleva valmentaja Jouni Juurela ja Joensuusta lähtöisin oleva puolustaja Tuukka Korhonen saavuttivat salibändyn Euro Floorball Cupin mestaruuden Slovakian FBC Trencinin riveissä Prahassa. Kyseessä on toiseksi korkein seurajoukkueiden turnaus. Juurela on tiettävästi ensimmäinen suomalainen päävalmentaja, joka on voittanut kyseisen turnauksen. Ruokolahden uuden hyvinvointikeskuksen edustan rakennustyöt ovat valmistumassa. Virastotalon alueelle rakennetaan puisto, veistosaukio ja pysäköintialueita. Tulevaan veistospuistoon sijoitetaan 10 Jaakko Äikäksen kupariveistosta, jotka kuvaavat entisajan ammatteja ja yhteisöllistä työntekoa. Esteettömään puistoon tulee myös äänimaailma ja opastauluja. Tavoitteena on vaalia karjalaista kulttuuriperintöä. Ja sitten STT:n uutisia. Rautatieasemien matkustaja-informaatiojärjestelmä S on häiriö, tiedottaa Fintraffic. Häiriön myötä kuulutukset tulevat noin puoli tuntia myöhässä. Vika on valtakunnallinen, asemien näyttötaulut ja verkkosivustot ovat ajan tasalla. VR viestii mahdollisista korvaavista järjestelyistä verkkopalvelussaan. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan nimimerkillä Valkoinen tiikeri. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. Kyseinen internetverkosto tunnetaan lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Kaikki tänään Pariisin EM-altaassa uineet suomalaiset ovat karsiutuneet jatkosta. Eetu Autio ui ennätyksensä 200 metrin perhosuinnissa, mutta aika ei siltikään riittänyt välieriin. Laura Lahtinen, Kiia Metsäkonkola ja Fia Stenman karsiutuivat 50 metrin vapaa-uinnissa. Miesten 50 metrin rintauinnissa Julius Nyberg oli nopein suomalainen sivuten ennätystään muttei yltänyt välieriin. Myös Jami Ihalainen ja Davin Lindholm karsiutuivat. Fanny Teijonsalo taas jäi 100 metrin selkäuinnin alkuerään.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tuossa puolen tunnin kuluttua perehdytään ponikuninkuusraveihin. Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina ponikuninkuusravit ja Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila mukana. Tässä lähetyksessä 3:30 jälkeen. 3:30 tulee tietysti paikallista asiaa, eli muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu. Tunnin kuluttua 4:00 jälkeen muusikko Marko Annalan haastista luvassa tänään. Marko Annala julkaisee eka soololevynsä ensi viikon perjantaina tasan viikon päästä. Se tulee Alter Annala nimellä ja sen nimi on Alert. Marko Annalan turinointia ja tarinointia luvassa tänään kello 16 eteenpäin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta luvassa toivemusiikkia. Kuunnellaan yksi progressiivisen rockin kappale. Progerockia tulossa. Vähän semmoista niin kuin klassista musiikkia väännettynä progerockiksi. Yksi tämmöinen toivebiisi. Sitten me kuunnellaan myös puolen Suomen biisi ihan pian, ja se on sitä 80-luvun kasariestetiikkaa sitten parhaimmillaan. Niin näillä me pärjätään tänään jotenkuten, vai mitä? Eiks niin? Ei ehkä jotenkuten, ehkä me pärjätään jopa erinomaisesti näin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Jonahkagen, Georgia. Ihan pian tämän päivän puolen Suomen biisin pariin, eli erikoislaulua pukkaa hetken kuluttua. Hei Jani, jokos toinen jalka on lomilla?
1: Kyllä ne kaikki jalat taitaa olla jo lomamoodissa.
0: Ainakin kaikki silmät on lomilla, joku silmätulehdus on tosiaan iskenyt, niin mä oon aurinkolasit päässä täällä studiossa, niin jotenkin. Varmaan joskus viimeksi neljäsluokkalaisena ollut joku silmätulehdus, ja nyt sitten taas niin oikein niin hävetti tulla töihin semmoisilla silmillä, mitkä mulla tänään on, mutta täällä sitä vaan nyt ollaan. Onneksi tämä on tämmöinen näköradio, missä kuva on just semmoinen kuin kuulija itse haluaa. Jaana jatkaa tätä viestiänsä näin, että jos toiveella voi heittää, niin se olisi Skyn Toccata. Se on niin mahtava sekoitus montaa eri musiikkigenrejä. Hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ah, näin kirjoittaa Jaana. Joo, proge-yhtye, brittiläis-australialainen Sky-niminen bändi oli 70-, 80- ja 90-luvulla aktiivinen, mutta ei ole sitten enää. Siinä oli muun muassa semmoinen John Williams-niminen kitaristi, joka ei ole sitten se elokuvasäveltäjä John Williams minun käsittääkseni. Et aina välillä on törmännyt, on se John Williams, mikä on tehnyt kaikkiin Hollywood-leffoihin tunnusmusiikkeja, semmoista mahtipontista leffamusaa, ja sitten on vähän semmoinen klassisempi kitaristi John Williams, mutta ne on vissiin niinku eri tyypit käsittääkseni. Niin se klassinen kitaristi John Williams on tässä Sky-nimisessä porukassa ollut mukana. Joo, Bachia. Vähän progressiivisempana rockivetäsynä Sky ja Toccata Jaanan toiveet.

0: kovaa soittamista. Sky-niminen yhtye. Se oli tokkaata. Jaana toivoi tota biisiä soimaan. Jaana kirjoitti, että hieno sovitus Bachin sävellyksestä. Ja kyllä, kyllä. Ja tosi kovaa soittamista. Aika virtuoseja nuo veijarit. Joo, vähän erilaista musisointia kuin meikäläisen leirinuotio. Kitararämpyttelyt, niin siinä oli niin kuin oikeaa soittamista tuossa biisissä. Kohta tulee esimerkki siitä, että ei tarvitse välttämättä olla mikään semmoinen virtuosi, että saa tehtyä hienoa musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämän päivän Puolen Suomen biisi meidän kasariviikolla, kun ollaan nautittu 80-luvun biisejä, niin tänään kuunnellaan taas Phil Oakin tuotoksia, eli tämän The Human League-yhtyeen laulajamiehen, liidilaulajan Phil Oakin systeemejä. Me yksi päivä kuunneltiin Together in Electric Dreams, se oli alkuviikosta, Giorgio Moroderin ja Phil Oakin yhteinen kappale, mutta nyt mennään siihen Human League-nimiseen orkesteriin ja mennään vuoteen 81. Human Leaguein vähän niin kuin tämmöinen läpimurtobiisi, The Sound of the Crowd. Kappale, jossa on vähän oudot sanotukset, ehkä vähän typerätkin sanotukset aika ajoin ainakin. Ja ei ole ehkä niin semmoista virtuositeettimaista meininkiä kuin äskettäin rumpukoneet pörisee ja paukkuu. Mutta kasarimeininki on taattu ja tämä on tanssiraita tämä. Päät hytkymään. Human League.

0: Ai jää, jos semmoista tiettyä 80-luvun meininkiä saataisiin purkitettua tuolta niin kuin ulkomailta, että millaista se oli silloin aikanaan, semmoista New Wave-juttua ja sellaista, niin eikö se nyt olisi about niin kuin tollasta sitten purkitettuna tavarana? The Human League, The Sound of the Crowd. Ai että, mie niin tykkään tommosesta tavarasta. Tykkään mie Akitykin musiikistakin. Jopo vastaan, Mopo tulee nyt ja paikallista asiaa sitten Akitykin jää.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
8: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
9: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Teillä on tulossa ensi viikon lauantaina Joensuun areenalla tämmöinen liikkeelle tapahtuma. Kyseessä taitaa käsittääkseni olla aika massiivinen liikuntatapahtuma, niin haluatko siitä vähän kertoa, että mitä kaikkea siellä on luvassa?
2: Joo, iso liikuntatapahtuma on ensi viikon lauantaina tosiaan areenalle tulossa. Ja tämä tapahtumahan siis tavallaan on semmoinen, me halutaan, että ihmiset löytäisi harrastuksia. Nyt on lomat alkaa olla ohi suurimmalla osalla, koulut on alkanut ja sitten moni miettii sitä, että mitä mie voisin täällä vaikka Joensuussa tai Pohjois-Karjalassa harrastaa. Niin järjestämme sitten tämmöisen ison hyvinvointitapahtuman.
1: Joo, mä vähän netistä kävin skauttaamassa, että siellä on siis valtavasti kaikkea ohjelmaa. Jumppamaraton
2: nimellä, superjumppamaraton nimellä itse asiassa.
1: No niin, se luo jo aika paljon semmoisia odotuksia, että siellä on varmaan hienot jumpat luvassa ja sillä taitaa myös aika nimekäs juontajakin olla paikalla.
2: No joo, nyt tänä vuonna sain aika nimekkäät vierailijat ja vetonaulat tähän meidän tapahtumaan. Eli Eerikäisen Esko tulee juontamaan tämän tapahtumaan ja sitten Marttiina Aitolehti on sitten meidän niin kuin toinen iso vetonaula siellä. Marttiina myös ohjaa tuolla jumppamaratonilla sitten yhden jumpan, että semmoinen parin tunnin vierailu Marttiinalla on siellä tapahtumassa, että voi tulla sitten häntä tapaamaan ja ottamaan fanikuvia ja vähän keskustelemaan sitten. Mutta toki pelkkä tämmöinen jumppamaratonhan tämä tapahtuma ei ole, että se on vain yksi osa tätä, että tämä on ihan koko perheelle tarkoitettu tapahtuma. Sinne tulee paljon seuroja, yrityksiä, järjestöjä. Heillä on niitä toiminnallisia pisteitä, eli siellä pääsee kokeilemaan sitten niitä lajeja. Eli ihan niin kuin lapsille, aikuisille ja ikäihmisille suunnattu tapahtuma.
1: Joo. Musta oli jotenkin, nyt mä luulen, että on kohtalon mukana, että sä olet juuri tänään täällä, koska meillä päivän kysymys, mitä ollaan, kysytään siis vastauksia kuuntelijoilta, ja päivän kysymys kuuluu, että oletko jo tehnyt hyviä päätöksiä tänä syksynä esim. Uuden harrastuksen aloittamisesta, elämäntapa muutoksesta tai uuden opiskelusta? Mä luulen, että tämä nimenomaan, että jos joku on miettinyt jotain uutta harrastusta, niin tämä tapahtuma voisi olla sitten aika mainio paikka lähteä etsimään jotain uutta.
2: Kyllä, tämä on nimenomaan juuri se paikka, mihin kannattaa ensi viikon lauantaina tulla. Ja vaikka sinulla olisikin jo harrastus ja kaikki on kunnossa, niin siitä huolimatta tähän tapahtumaan kannattaa tulla. Täällä on tosi paljon kaikkea. On hyvä olon kerrosta areenan toisessa kerroksessa ja pääsee vähän rentoutumaan ja ehkä äänimaljojakin siellä pystyy käydä kokeilemassa ja sitten sitä kautta sitä rentoutta hakemassa ja muutenkin katselemassa siellä. Hulinaa.
1: Kyllä. Kun tullaan niin monipuolisesti kaikkea ohjelmaa, mutta kun te lähdette suunnittelemaan tätä tapahtumaa, niin miten te lähdette rakentamaan näitä palikoita tänne? Mistä teille tuli ajatus, että mitä te haluatte tänne tapahtumaan tuoda ihmisille?
2: No ehkä kun itse tietysti pääjärjestäjänä toimin tässä tapahtumassa ja Itä-Suomen liikuntaopistohan järjestää siis tämän tapahtuman yhteistyössä Liikkuva Joensuu-verkoston kanssa, eli Joensuun liikuntapalvelut, Pohjois-Karjalan liikunta ry ja Joensuun seudun kansalaisopisto sekä Syke- että korkeakoululiikunta kanssa. Mutta itse tietysti niin kuin tämmöisenä pääihmisenä siinä toimin, niin tavallaan lähden niin kuin miettimään sitä tapahtuman kokonaisuutta ensin jopa näiden vetonaulojen kautta, että ketä sinne voisi nyt niin kuin kutsua, koska ihmisethän tulee aina katsomaan jotakin ja sitten niin kuin sitä kautta lähden miettimään sitten ympärille tätä muuta ohjelmaa ja haluan sitten tuottaa elämyksiä ihmisille, että se olisi oikeasti semmoinen tulemisen arvoinen tapahtuma.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mun mielestä toi kuulostaa sikahyvältä niin kuin kokonaisuudelta ylipäätänsä, että mitä kaikkea siellä on. Ja mä vähän luulen, että tuo Marttiina Aitolehti saattaa myös vetää semmoisia setämiehiä sinne ottamaan fanikuvia. Ja miksei heillekin sitten tilaisuus löytää samalla uusi harrastus?
2: Siis todellakin. Ihan kaikille on avoin tämä tapahtuma ja on tervetulleita tänne. Että 10-15 on tämä tapahtuma tuossa areenalla ja siellä on Todella, todella paljon. Siellä on 50 toimijaa paikalla ja koko ajan tulee vielä lisää. Et mahtuukin kyllä vielä toimijoita paikalle.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä mukana on Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila. Iltapäivää.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: Se on suuri viikonloppu tulossa taas, nyt myös tänä viikonloppunakin. Niin mitäs Killerin raviradalla tapahtuu, kun ponikuninkuus ravit valtaa sen nyt lauantaina ja sunnuntaina?
1: No meillä on koko perheen iloinen tapahtuma, jota mainostetaan niin kuin perhetapahtumana, jossa on myös ponikuninkuusravit. Ponikuninkuusravithan on vuosittain järjestettävä tämmöinen ravi- ja hevosurheilun suurin nuorisotapahtuma, joka kiertää sit eri paikkakunnilla Suomessa. Se on ollut Jyväskylässä viimeksi 2017 ja nyt sitten tänä vuonna taas Killerillä, eli lauantaina ja sunnuntaina. Ja molempina päivinä tapahtumat alkaa kello 12 ja portit aukeaa kello 11.
0: Minkälainen kunnia on saada nyt pitää ponikuninkuusravit sitten monen vuoden tauon jälkeen Jyväskylässä?
1: No kyllä tämä on kunnia, koska tämä on tietysti tärkeä, koska tätä näiden poniravien kautta tulee uusia harrastajia raviurheilun pariin. Esimerkiksi tämän hetken nuoret huippuohjaajat Santtu Raitala ja Tuukka Varis on molemmat aloittanut Killerillä ponien parissa, eli täällä niin kuin nähdään sit tulevia huippuohjastajia, jotka alkaa sit hevosten kanssa pelaamaan myöhemmin. Että nämä ponikuninkuusravien ohjastajathan on 10-18-vuotiaita, ja meillä on tosi paljon osallistujia, ihan älytön määrä, eli meillä on 186 osallistujaa lauantain ja sunnuntain välillä, että nähtävää riittää. Meillä on 11 lähtöä molempina päivinä, ja sitten tietysti meillä on kaikkea muuta tapahtumaa. Tapahtumaan sisäänpääsy on maksuton. Haluttiin tarjota kaikille perheille mahdollisuus tulla katselemaan vähän, että minkälaiset on ponikuninkuusravit, mutta meillä on myös erittäin paljon kaikkea oheisohjelmaa, eli meillä on poniajelua ja pomppulinnaa ja kasvomaalausta ja kepparieste-kisoja ja polkutraktorirataa ja askartelua. On kahottia ja kotieläinpihaa ja vähän hälytysajoneuvoja. Ja sitten meillä on vielä tämmöiset, kun nykyään pitää aina olla tapahtumissa vähän tämmöisiä tubettajia tai sometähtiä, niin. Lauantaina on Teemu Kärkkäisen meet and greet kello 12-13 ja sitten sunnuntaina on Sarkku Virkun meet and greet, eli hän on tämmöinen, joka neuloo ja virkkaa erilaisia pehmoeläimiä, sitä pääsee sitten myös itse kokeilemaan.
0: Meneekö se tosiaan niin, että ponnistaako kaikki niin kuin ponien kautta sitten hevosurheilu ja raviurheilu, vai miten se sitten toimii?
1: Ei kaikki, mutta aika iso osa. Toki sitten on semmoisia, jotka harrastaa sitä vaan nuorena ja sitten niin kuin jättää lajia ja keksii muita harrastuksia, mutta kyllä se on tämmöinen niin kuin sisääntulo ja sisäänheittolaji niin kuin laajemminkin hevosurheiluun ja raviurheiluun, niin ponien kautta. Ponit on pienempiä, ei välttämättä yhtään sen helpompia käsitellä kuin isot hevoset, mutta sanotaan, että niiden kanssa pääsee niin kuin sitten lapset ja nuoret helpommin alkuun.
0: Kuunnellaan Grönruusin veljiä Junan viemiin -niminen biisi ja jatketaan Killerin raviradan Ahti Ruoppilan kanssa ihan kohta.
2: Karjalainen syke. Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
4: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Karjalainen Syke.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet, junan viemi. Muusikko Marko Annala haastattelussa iltapäivä 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään perjantaina 14. elokuuta. Mutta ennen kuin aloitetaan Marko Annalan kanssa

0: hattaraa ja grillimakkaraa ja lakuja ja jäätelöä, eli jokaiselle jotakin taatusti löytyy myös sitten ihan tällä niin kuin ruokapuolella. Sen lisäksi, että meillä on tätä monenlaista tehtävää, eli killerille kyllä meille mahtuu, meillä on helppo tulla autolla, on iso laaja paikoitusalue tuossa killerin ja buukin puolella, meille pääsee myös tänne autokatsomon puolelle sitten katsomaan, että on myös tavallaan niin kuin esteetön pääsy, ja tähän esteettömyyteen liittyen, niin me halutaan myös tarjota elämyksiä myös semmoisille henkilöille, joilla on joku vamma, eli meillä ajetaan nyt ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa paraponilähtö heti lauantaina Ravien aluksi, jossa on 10 ohjastajaa eri tavalla vammautuneita, joilla on sitten apukuskit mukana, että halutaan niin kuin tarjota tai näyttää sitä, että hevosten kanssa voi myös toimia ja ponien kanssa, vaikka olisi jotain vammojakin.
1: Mainitsit Ahti Ruoppila tuossa hetki sitten nämä tubettajat, niin milloinkas tämä ilmiö on nyt tullut, että ala kuin ala, tapahtuma kuin tapahtuma, niin siellä olisi hyvä olla vetonaulana sitten influenssereita tai tubettajia tai tätä porukkaa, niin milloin tämä muutos on käynyt, että tämä jengi on astunut kehiin kaikkiin ohjelmistoihin?
0: No kyllähän se pikkuhiljaa on, tietysti täytyy tunnustaa, että en ole itse sitä sukupolvea, joka kauheasti seuraa, mutta kyllä se on tullut, että tavallaan semmoiset, jotka ei meille ehkä vähän varttuneemmille ole niin kuin tuttuja persoonia, koska ei näy välttämättä tuossa niin kuin normaalissa mediassa, mutta sitten on siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin paljon nähtävillä, niin näitä nuoret seuraa, ja me on tietysti katsottu, että se ohjelma on niin kuin semmoista vastuullista ohjelmaa, että tubettajiahan on monenlaisia, mutta meillä on tarkoitus se, että me saataisiin tänne mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle, jotta he sitten tavallaan se syy, että millä he tuleeko he tubettajan takia vai tuleeko he katsoa ponikuninkuusravia, niin se ei ole niin olennainen, mutta ainoastaan sitten saattaa joku saada kipinä myös siihen, että hei, tähän voisi olla ihan kiva mennä noita ponejakin katsomaan tai hevosia ja tutustua sitä kautta, koska tämä eläinten kanssa touhuaminen kuitenkin niin tuo nuorille niin kuin vastuuta ja oppii ymmärtämään laajasti siis sekä niin kuin luontoa että sitä, että miten ihmisen toiminta vaikuttaa eläimiin.
1: Ja hienoa tosiaan oli se, että tapahtuma on myös maksuton.
0: Joo, kyllä. Sen lisäksi meillä on sitten pienellä rahalla myös niin kuin paljon puuhaa, että esimerkiksi niin kuin näihin poniajeluun ja pomppulinnoihin ja muuta, niin meillä on sellainen ranneke, joka on 15 euroa, tai sitten jolla saa rajattomasti osallistua kaikkiin tapahtumiin, tai sitten jos haluaa vaan vaikka kerran ajaa ponilla, niin sitten on 5 euroa maksaa. Eli me on haluttu tarjota semmoinen hyvin matalan kynnyksen osallistuminen näin koulun alkuviikolla, jotta perheet saisivat vielä jatkettua tätä kesän hauskanpitoa, vaikka koulut onkin jo alkanut.
1: Paljonko kävijöitä odotetaan paikalle killerin raviradalle viikonloppuna?
0: No nyt kun sääennusteet näyttää ihan kohtuullisen kivalta, eli lämpöä on, saattaa olla, että jompana kumpana päivänä muutama kaara tulee, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä sääennuste, niin kyllä mä odotan, että täällä nyt semmoinen nelinumeroinen luku on vähintään ihmisiä, eli molempina päivinä pitäisi saada vähintään 1000 ihmistä paikalle. Että nämä on vaihdellut vuosittain aika paljon, koska nämä on hyvin sääriippuvaisia, kun nämä on tämmöisiä perhetapahtumia, mutta pelkästään tuolla tallialueen puolella, niin meillä on varmaan semmoinen 400 ihmistä, eli osallistujat ja heidän ponien huoltojoukot ja sitten myös näiden nuorten osalla vanhemmat mukana.
1: Killerin raviradan toimitusjohtaja Ahti Ruoppila, hyviä ponikuninkuusraveja teille sinne viikonlopuksi, ja haluatko lähettää terveisiä tai lausua vielä jotain muuta tähän loppuun?
0: No ehdotan, että kaikille lapsiperheille ja miksei ihan yksittäisille aikuisillekin, niin tulkaapas käymään killerillä lauantaina ja sunnuntaina, molempina päivinä tapahtuma alkaa kello 12, että taatusti on monenlaista nähtävää, semmoinen hyvän mielen iloinen tapahtuma, jossa myös sitten on hyvää ruokaa ja muita herkkuja tarjolla, että lämpimästi tervetuloa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämä pörpäinen punahuulinen laulajamies, eli Robert Smith The Cure -nimisestä bändistä veti kuulemma todella hyvin tällä viikolla aikaisemmin, kun oli Tallinnassa The Cure -yhtyeen keikka. Tuo biisi oli tietysti Friday I'm in Love. Viikon kuluttua perjantaina Marko Annala julkaisee ihka ensimmäisen soololevynsä. Mokoman riveessä musiikkia on tullut jo vuosikymmeniä ja mies on tehnyt useamman kirjankin, mutta nyt ensimmäinen niin sanottu soololevy Alter Annala -nimellä. Me puhutaan Marko Annalan kanssa hänen musiikillisista seikkailuistaan kello 4 uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä John Mayer ja New Light.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mielestä joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen tapauksessa pallo on perussuomalaisilla. Tuppurainen katsoo, että koska Vornanen valittiin aikoinaan eduskuntaan perussuomalaisten riveistä, aloitteen mahdollisesta erottamisesta pitäisi tulla heiltä. Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ampumavälikohtauksen jälkeen. Sen jälkeen hän perusti oman ryhmänsä. Vesirokkorokotuksen voivat nyt saada Etelä-Karjalassa aikuiset, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue Ekvan tiedotteessa todetaan, että suurimmalla osalla aikuisista suoja on. Ensisijaisesti rokotuksen tarvetta arvioidaan aikuisilla, jotka ovat esimerkiksi aloittamassa immuunipuolustusta, heikentävää hoitoa tai suunnittelevat raskautta. Rokotukseen voi hakeutua hyvinvointiasemalle joko ajanvarauksella tai ilman. Joensuun kaupunki on avannut vuoden viimeisen pientapahtumatukien hakukierroksen. Kaupunki avustaa rahallisesti tapahtumia, jotka lisäävät kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Tänä vuonna kaupunki ei enää tue pitäjäalueiden ilotulitusten järjestämistä. Linjausta perustellaan nousseilla kustannuksilla. Määräraha suunnataan nyt muihin paikallisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Ratkaisuun on päädytty, koska kaupungin asukaskohtainen alijäämä ylittää valtionvarainministeriön asettamat kriteerit. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu vajaat 5000 ihmistä. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Helle pahentaa tilannetta esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Läntisessä Saksassa Hürtgenwaldissa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Yön aikana kuultiin räjähdyksiä, kun tulipalo laukaisi sota-ajalta peräisin olevia ammuksia Eiffelin kukkuloilla lähellä Hollannin ja Belgian rajaa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä. Huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: J. Karjalainen sekaisin. Meidän kuulijalla on probleemi. Hän kirjoittaa WhatsAppissa tälle, että nyt harmituttaa vähän. Sain soiton Helsingin suuntanumerosta. En yleensä vastaa, jos on tuntematon numero. En tiedä, miksi menin kuitenkin nyt vastaamaan. Ja toisessa päässä oli hiljaista jonkin aikaa ja sitten kuului hello, eli joku ulkomaalainen soitti. Menin katsomaan numeron netistä. Se oli häirikkö tai automaattinumero. Yleensä mun puhelimen näyttöön tulee teksti mahdollinen häirikkönumero, mutta ei tällä kertaa. Tulikohan laskua? No toivottavasti ei. Ei se nyt varmaan noin pienestä tuu. Ja mä oon monesti tehnyt silleen, että just tuossa joku semmoinen numero, mistä ei tiedä, eikä voi mennä takuuseen, mikä se on, niin jos on vastannut siihen, niin mä oon vastannut jotenkin vaan, että haloo. Etten just sano vaikka sitä mun nimeäkään, että just tämmöisten varalta, että ei sitten tarvitsisi miettiä mitään tällaisia, että meniköhän nyt tili tyhjäksi, ja no tili oli jo tyhjä, mutta menikö tili miinukselle, tai tuleeko laskua, tai tälleen. Toivotaan, että tossakin suhteessa nyt ei ollut mikään pitkä puhelu, ja mitään niin kuin peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Eiköhän se ole ihan hyvin mennyt, toivotaan näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Aivan pian aloitetaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on semmoinen harmaapartainen tyyppi, silmälasit, monesti on lippiskin päässä. Sitten hän monesti karjuu Mokoma-nimisen yhtyeen keulilla, mutta nyt Marko Annala on soolouraa aloittelemassa. Pari single-biisiä on tullut pihalle. Eiköhän me kuunnella Marko Annalan soolomusiikkiakin jossain vaiheessa tänään, mutta aloitellaan pian tosiaan jutustelut, mitä kuuluu Marko Annalalle. Hän on loistava haastateltava, Marko Annala. Puhuu paljon ja ei säästele sanojaan, niin katsotaan, onko samanlainen meininki tänäänkin hänen kanssa ihan kohta, mutta toivekappale ennen sitä. Kuulijamme kirjoittaa näin. Moi vaan Janille ja molemmin puolille Suomea. Kaikille sekä sille että tälle puolelle Suomea. Hyvä, hyvä. Tänään käydessäni kaupassa kuulin tämmöisen kappaleen, jossa oli vähän koskettavat sanat. No onneksi ne ei koskettanut paljon, onneksi ne koskettiin vaan vähän. Jos löydät semmoisen artisti kuin Beni ja kappaleen nimeltä Psykologi ajalla, niin se olisi mukava kuulla. Jäin oikein aikaisemmin kuuntelemaan näitä sanoja, jotka koskettivat vähän. Näin kirjoittaa kuulijamme. Kuunnellaan Beni Psykologi ajalla, Marko Annala äänessä kohta.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Marko Annala julkaisee viikon päästä Alter Annala nimellä ensimmäisen Alter Annala levynsä. Terve Marko Annala.
1: No morjens.
0: Morjens. Albumin verran koneellista, säksätystä, kitaroita, biittejä ja rumpuja ja monenlaista juttua, monenlaista tunnetilaa sekaisin. Onnittelut levystä ja urheilukysymys, miltä nyt tuntuu?
1: No nyt tässä ensinnäkin pitää opetella elämää autsuna, mikä on kanssa jo uusi hauska juttu, mutta ei tämä tavallaan silleen ihan täysin uusi fiilis ole, että lähestulkoon 30 vuoden takaa Mokoman ensi albumia tehdessä, niin oli hieman samanlainen tilanne, että soitin silloin kitarat sille ekalle levylle, ja se oli hyvin pitkälti soololevy, jonka olin itse säveltänyt ja sanottanut täysin. Mutta Mokoma pääsi kasvamaan bändiksi ja pääsi kasvamaan tietynlaiseksi bändiksi, jolla on tietty kokoonpano ja sen kokoonpanon edut ja haitat, eli edut on luonnollisesti se jumalaton soittokokemus ja yhteen soiton nivoutuminen, ja sitten ne haitat on se, että kitara ei ole kosketinsoitin eikä meillä ole edes ketään, joka vetäisi junglekomppia. Joo, että tässä päästään syntymään ideoita. Ne ei niinku tullut vuosien varrella, niin kuin monesti kysytään, että onko nämä niinku vuosien varrella hautuneita ideat. Että me on kaikki biisit tälle levylle on tehty sen päätöksen jälkeen, kun päätin, että käyn tekemään soololevyä, niin kaikki tämä matsku on syntynyt niinku sen jälkeen. Tässä ei ole niinku tongittu mitään vanhaa pöytälaatikkoa tai muuta. Et oikeastaan ajatus kyllä jo jonkinlaisen muun muotoisen musiikin tekemisestä on ollut aina välillä mielessä, mutta ei juuri tällaista.
0: Mä meinasinkin kysyä tuosta, että kun siellä on biisejä kuitenkin levyllä kumminkin, jotka olisi voinut vaikka taipua Mokomalle tai sitten olisi voinut antaa jonnekin muualle, Haloo Helsingille tai mihin vaan, niin meinasinkin kysyä tuosta, että olisiko nämä voinut päätyä muualle, mutta vissiin sitten ei, että jos päätös oli, että nyt tehdään tämä levy.
1: No se oli aika helppo sillä tavalla, että sitten sen jälkeen kun alkoi tekemään tätä levyä, niin sittenhän ne niinku on helppo siinä prosessissa päättää, että kaikki mikä syntyy, niin on tätä projektia, kun sitä elää ja hengittää sitä tekemistä. Ja joo, onhan siellä muutama kitarariffi, koska on about puolet biisistä säveltänyt koskettimella ja puolet kitaralla. Niin kitaristinahan me on siis niinku heavy kitaristi, että sitten se tatsin kuulee, että sit me ei vähän joudu niinku vääntämään, jos biisi onkin vaikka bluesahtavampi, niin sitten pitää pikkusen niinku harjoitella sitä enemmän ja muuta, mutta että siinä mielessä joo, joitain riffejä olisi ehkä voinut niinku periaatteessa Mokomakin kanssa tarkastella, jos ne olisi Mokomalle sävellettyä, niin sitten niitä olisi voinut tarkastella, mutta kyllä me koen, että tässä on tämä, etenkin tämä lyyrinen ote, tavallaan miten me noita biisejä niinku tulkitsen äänellä, niin siinä me on ehkä kaikista eniten niin kuin jollain vieralla maaperällä. Ei ehkä edes tämä musiikillinen ulottuvuus, tämä elektronisuus ole tässä silleen tavallaan vierain elementti tai uusin elementti itselleen. Kaikista uusin on tämä, että me hyvin pitkälti puheella ollaan tuolla albumilla. Me on niin kuin ikään kuin välttänyt niitä ilmaisukeinoja äänessäni, mitä me on niin kuin Mokomassa käyttänyt. Siihen on montakin syytä. Se, että me on halunnut tämä kuulostaa erilaiselle, mutta myös se, että me on musiikin ammattilainen, joka haluaa haastaa itseään, sen me on todennut, että hei, että on joitain juttuja, mitä en vielä äänellä osaa, olisipa kiva opetella. Ja sitten ikään kuin tämmöisen haasteenkin oli itselleni heittänyt, että osaisinkohan minä puhelaulaa esimerkiksi.
0: Joo, siellähän on monenlaista äänenkäyttöä tuossa levyllä. On niin kuin tosi nopeata, lähes niin kuin räppäämistä muistuttavaa ilmaisua. Sitten on niin kuin matalalta olevaa lausumista ja sitten on vähän semmoista kimeämpää ilmaisua. Ja tosi niin kuin laaja skaala.
1: Joo, siis me koen, että me on niin kuin ikään kuin tuossa huutohommassa ikään kuin kaiken sen löytänyt itsestäni, mitä ehkä on löydettävissä niin kuin metallimusiikin saralla, niin kuin kurkkulaulut ja matalat örinät ja kovemmat screamit, ja että mä oon tavallaan sieltä niin kuin löytänyt ne sweet spotit jokaiseen juttuun. Mutta sitten laulussa mä oon niin kuin Mokomassa, kun se äänenpaino on niin kova, niin mä oon joutunut siinä itse asiassa niin siis puhtaassa laulussa, niin aina joutuu mielellään niin kuin laulaa aika kovaa. Silleen klassisesti hevi kovaa ja korkealta. Ja sitten aina kun mä yritän niin kuin Mokomassa vähän niin kuin laulaa rauhallisen, niin sitten se vaatisi tavallaan koko bändin niin kuin sen soinnin rauhoittamista, ja sitten kun meidän vahvuudet ei ole muuta kuin ehkä siinä akustisessa seikkailussa, muuten ei yleisesti ottaen ei ole siinä niin kuin homman hiljentämisessä, niin ei ole ne meidän vahvuudet. Ja sitten tässä oli kiva, kun pystyi ihan biisikohtaisesti, tapauskohtaisesti miettimään, että miten sitä ääntä käyttäisi.
2: Musiikkia, joka yllättää.

saatanan tukala olotila. Saatanan tukala olotila.

sen sisälle höyhen kasa ja turaikas surulliseks. Viisi valkoista ruumisarkkua. Viisi valkoista ruumisarkkua. Näin kuluu

huoli. Ei tuu kesää, tää temppeli muistuttaa kuolinpesää. Näin kuluu syksy, näin kuluu talvi.

0: Edellisen kerran, kun haastattelin Marko Annalaa viime keväänä, niin piti kysyä ihan semmoinen, että onko hänellä kaikki hyvin, kun musiikki on noin tuollaista positiivista ja kohottavaa. Mutta Marko Annala sanoi vaan silloin keväällä, että hän tekee musiikkia siitä, että mitä hän ympärillä näkee ja kokee, että monella ihmisellä on semmoista huolta ja asiat huonosti, niin sellaista vastausta muistelisin, että hän antoi keväällä. Minkälaista vastausta tulee tänään, kun puhutaan lisää tuosta soolomusan tekemisestä. Toi oli nimenomaan sitä Alter Annalaa siis, jolta ilmestyy viikon kuluttua levyllinen musiikki ja albumillinen tuota kamaa. Puhutaan tuon musiikin tekemisestä ja tossa biisissä ei nyt hirveästi ollut huumoria, mutta levyllä on semmosiakin lauluja, missä on vähän niin kuin pilkettä silmäkulmassa ja ei olla ehkä niin sillä lailla tosissaan. Vai ollaanko? No, puhutaan tästä Marko Annalan kanssa piakkoin, mutta ensin me kuunnellaan paikallista asiaa. Sitä on luvassa kohta yhden toivelaulun jälkeen. Nimimerkki kuuntelija katselee jo viikonloppua kohti. Moro Jani, toivottas biisiä ZZ Topilta Viva Las Vegas. Kiitos, harvemmin kuultu ja suottaapi toimia kanavalla. Näin meinaa nimimerkki kuuntelija ZZ Top, Viva Las Vegas ja paikallista asiaa ihan
1: karjalainen syke. Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma, Jarami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä on nyt Etelä-Karjalassa puhuttanut tuo sikarutto. Saisitko jotenkin tälleen niin kuin tiivistettyä esimerkiksi minulle ja ehkä jollekin muillekin, että mistä tässä sikarutossa niin kuin ylipäätänsä on kyse?
2: Puhuttaa tietysti Etelä-Karjalassa ja varmaan kiinnostaa vähän koko Suomessakin, kun tuolta Kaakon kulmalta ihan rajan pinnasta tämä afrikkalainen sikarutto löytyy. Ja tuossa heinäkuun lopussahan nämä epäilyt kävivät ilmi. Tässä tapauksessa villisikoja löytyy sieltä ja ruhoja, ja niistä sitten tuo rutto paljastui, eli villisikojen ikään kuin tuoma tauti tällä kertaa. Se on siinä mielessä viheliäinen tauti, että sen taltuttaminen on kovin hankalaa, ja siihen ei oikeastaan päde kuin semmoiset hyvin rankat rajoitustoimet, joita nyt sitten Ruokavirasto on Suomessakin langettanut, eli siellä on tuo tartuntavyöhyke ja ydinvyöhyke, ja siellä on hyvin, hyvin tiukat rajoitukset muun muassa sille, että minkälaista metsäteollisuutta siellä saa harrastaa tai harjoittaa ja myöskin metsästystä ja niin edelleen. Keljutauti, jonka taltuttaminen on hankalaa ja pitkäkestoista.
1: Joo, ja siellä taitaa nyt olla tämmöiset paikalliset viljantuottajat sitten aikamoisessa ahdingossa, koska heiltä ei sitten enää mitään osteta.
2: No joo, tässä Etelä-Saimaa tänään uutisoi siitä, että raja-alueella tämä jo vaikuttaa muun muassa viljan ostoihin, eli siellä suuret viljanostajat ovat vähän varovaisia ja pitää vakuutella, että ei ole tätä saastumista havaittavissa. Eli tämähän tässä on sitten tämä toinen puoli asiaa, eli se lamaannuttaa niin sanotusti lihatiloilla, sikatiloilla talouden ja voi vaikuttaa viljan ostamiseen, voi vaikuttaa myöskin metsäteollisuuden. Eli nämä taloudelliset vaikutukset voivat olla hyvinkin isot, jos tätä tautia ei saada kuriin. Sinälläänhän tauti ei ole ihmisille vaarallinen, se ei tartu ihmisiin, mutta sioille se on lähestulkoon 100-prosenttisesti tappava. Eli nyt jos tämä villisijoista havaittu sikarutto leviäisi tuonne sikatiloille, niin se on aikamoinen katastrofi.
1: Joo, eli ilmeisesti ei ole vielä niin kuin maatalouseläimiin sitten tarttunut tätä tautia kuitenkin.
2: No ei ainakaan ole tämmöistä tietoon tullut. Sieltähän ensin löytyi kolme possua, villisian possua, josta tämä tauti varmistui, ja eilisen mennessä oli mun mielestä 11 tartuntatapausta. Siellähän on vapaaehtoisjoukot nyt tuolla metsissä etsimässä villisikoja ja mahdollisia ruhoja. Tämä villisian ruho, jos siellä on kuollut villisika ja siinä on se tauti, niin se on taudin levittäjä monellakin tavalla. Ja se taudin aiheuttaja säilyy vieläpä siellä pitkään. Eli tältäkin osin sikarutto on hyvin, hyvin inottava tauti.
1: Kyllä. Ja siellä ilmeisesti on nytten siis tiukennettu aika paljon näitä rajoja.
2: No joo, eilen Ruokavirasto tätä ydinaluetta laajensi, koska niitä havaintoja tuli lisää. Se sikaruton tartuntavyöhyke on pysynyt vielä ennallaan, eli siellä Kaakon kulmalla, mutta sitä ydinaluetta tosiaan laajennettiin, eli siellä sitten myöskin osittain on tiukennettu sitä, mitä siellä voi tehdä. Toisaalta sitten Ruokavirasto, niin esimerkiksi ydinalueella marjastus ja sienestys on kielletty ja myöskin kaikenlainen liikkuminen maastossa muuten kuin teitä pitkin. Eli tämä on niin kuin se ainut keino yrittää hallita sitä taudin leviämistä, tiukat rajoitukset. Ja tietysti metsästäjät ovat myös vähän tällä hetkellä ihmeessä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Muutaman vuosi sitten Ruotsista, kun tätä sikaruttoa havaittiin, niin nimenomaan Ruotsin opit olivat ne, että nopeaan tahtiin pitää saada nämä tiukat rajoitukset, eristää ne alueet ja sitten maasto pitää haravoida hyvin tarkkaan näistä ruhoista Ruotsissa jopa taidettiin aidata näitä alueita. Ja...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pet Shop Boys, Suburbia. Otetaan valoisaa musiikkia yhden kappaleen verran ja sitten jatkamme iltapäivän haastattelun parissa. Me kuunneltiin Marko Annalan ehkä ei niin valoisaa Alter Annala musiikkia tuossa hetkonen sitten ja ehditään kuunnella sitä lisää vielä kello 5 jälkeen tänään. Marko Annala on siis iltapäivän haastateltava musiikin tekijä, mokoma mies, kirjailija myös, nyt siis sooloilija, viikon päästä tulee ensimmäinen soololevy. Ja Marko Annala on ehtinyt kirjoittaa Halo Helsingillekin yhden biisin, me kuunnellaan sekin tässä piakkoin, mutta otetaan nyt sitä valoisaa musiikkia, Phil Collins, Dance into the Light, ja sitten jatkamme juttuja Marko Annalan kanssa, puhutaan sanotuksien tekemisestä, huumorista ja musiikin teosta.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Tapani Kansa, laulaja. Musiikkinäytelmä sunnuntaina 16. elokuuta kello 15 Lemmen lavalla Hammaslahdessa. Rooleissa Tomi Metsäketo, Jenna Bogeberi, Juha Hautaluoma ja Rami Rafael. Liput myynnissä lippu.fi:stä ja Prisma Joensuusta sekä ovelta. Tervetuloa Lemmen lavalle suosittuun Tapani Kansa, laulaja, musiikkinäytelmään.
8: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
9: Varastoon.
8: Se on täynnä.
9: Autotalliin.
8: Se on täynnä.
9: No moottorikelkan osien viereen.
8: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
9: Ei vielä.
10: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
11: Karjalainen.

0: to the Light. Kuunnellaan kohta metallimuusikko Marko Annalan kuunnellaan Halo Helsinki-materiaalia. Kappale on nimeltään Kuule minua. Ja Marko Annala julkaisee siis viikon kuluttua ensimmäisen Alter Annala soololevynsä. Jutellaan siitä. Marko Annala, jos mietitään ihan ton levyn sanotuksia, niin mulla on levyä kuunnellessa tullut monta kertaa semmosia niin kuin mahtavasti sanottu, että olipa hieno oivallus, kun siellä on semmoista nokkelaa sanailua ja semmoista vääntämistä ja levyhän ei missään nimessä ole semmoista huumorimusiikkia, mutta välillä sitä pilkettä taitaa kyllä olla aika paljon myös silmäkulmassa.
1: Me ei se niin kuin suoranaisesti huumorimusiikkia niin tietenkään, mutta siis kyllä me tunnustan huumorin arvon musiikissa, että sen ei tarvitse tarkoittaa niin kuin Jope Ruonansuus heittäytymistä, niin kuin et joskus rakkalla ysärillä niin Visponit ja Red Hot Chili Peppersit ja Mr. Panglit ja tosi monet niin kuin vakavasti otettavat niin kuin musiikillisesti vakavasti otettavat yhtyöt, niin niiden teksteissä vilahti kuitenkin niin kuin hauskoja juttuja. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin on semmoinen ihan valtava semmoinen tunteenpalon vaatimus sellainen, että musiikin äärellä pitäisi aina niin kuin käytännössä itkeä, että se olisi jotenkin arvokasta. Ja sitten itse, kun on

0: tuore, ja tuntuu siltä, että onnistuin aika hyvin.
1: Joo, siellä on mahtavia juttuja. Kato orava, missä on just silleen, että mikä juttu tää on, ei biisissä voi sanoa noin, mutta totta kai voi. Ihan mahtavia juttuja, koko vastustuskyky biisi, niin loistavaa meininkiä.
0: Joo, vastustuskyvyssä oli kyllä itselläkin, siis niin kuin siinä se on, hän on vielä niin kuin, tämän levyn tekeminen oli jotenkin silleen, jos mä olin jotain niin kuin tähän mennessä musiikin tekemisestä oppinut niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa, niin perinteinen tämmöinen niin kuin musiikin tekemisen muoto, mikä meillä Mokomassakin on ollut, ja yleensä kaikissa muissakin bändissä, missä me on ollut, että mennään studioon, soitetaan rummut, sitten ruvetaan soittamaan kielisoittimia, ja sitten lopuksi vedetään laulut, ja me on hinkannut tekstit ihan loppuun saakka, viimeiseen saakka valmiiksi ja muuta. Niin mulla oli tässä nyt sellainen, että kun me lähdin tuotteja tässä kahdelleen tekemään, niin me otin tällaisen jossain määrin modernin lähestymistavan, että me tulin aika tosi raakileitten juttujen kanssa niin, että tuottaja ei ollut kuullut pihahustakaan, ja me esitin sille koskettimella tai kitaralla, että tässä on tällainen juttu, jonka jälkeen tulee tällainen juttu, ja sitten tehtiin monesti vielä niin, jotta tuottaja saisi kuulla, että mitä se biisi menee, niin sitten me saatoin soittaa ensin vaikka kitarariffin, ja sitten heti perään, klikin kanssa, ja sitten heti perään vetää sinne demotrackiksi laulut. Tässä mulla ei ollut kaikkea välttämättä edes kirjoitettu, että mulla oli joitain rivejä, että ne oli tyhjiä, no toiset jossain vaiheessa. Sitten vastustuskyky oli muun muassa tämmöinen, missä mulla puuttui rivejä sieltä välistä, ja sitten menin vetämään, ja sitten vedin jotkut rivit, ja sitten lopulta me päädyttiin siihen demotrackiin, koska siinä oli kaikki
1: hauskaa.
0: Ne jäi sinne levylle. Okay. Siellä oli siis pari tyhjää rakoa, jotka me freestylasin siinä hetkessä, kun minä esitin hänelle tämän jutun, ja sitten ne niinku, oho, näistä tuli jotain, nämä olivat hauska, mistä nämä nyt tuli, ja siis eihän ne mistään muualta tuku siitä, että on niinku koko ajan aktiivisesti se, mitä tekee mielessä. Ja tässä on minusta niinku helvetin hyvä sanoma minulta, ja varmasti kaikilta minun ikäisiltä kollegoilta, niinku nuoremmalle sukupolvelle, joka tekee musaa. Että jos tekee helvetisti koko ajan somea, jos tekee helvetisti koko ajan kaikkea muuta kuin sitä itse musaa, niin se mielihän etsii ja löytää sen asian ja keskittyy siihen asiaan, mikä on mielessä. Et jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit, tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä.
2: Paikallisten puolella.

0: Tämä on siis se kappale, joka on lähtöisin muusikko Marko Annalan kynästä materiaalia Halo Helsingille, kun yhtye kerran tilasi, että teekö Marko meille biisin, niin Markohan sitten teki. Halo Helsinki, kuule minua, ja Marko Annalan kanssa jutellaan kello 5 jälkeen lisää. Nyt otetaan Paul Simonin musiikkia, Diamonds on the Soles of Her Shoes, ja kello 17 uutiset tulossa ihan käden käänteessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mielestä joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen tapauksessa pallo on perussuomalaisilla. Tuppurainen katsoo, että koska Vornanen valittiin aikoinaan eduskuntaan perussuomalaisten riveistä, aloitteen mahdollisesta erottamisesta pitäisi tulla heiltä. Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ampumavälikohtauksen jälkeen. Sen jälkeen hän perusti oman ryhmänsä. Vesirokkorokotuksen voivat nyt saada Etelä-Karjalassa aikuiset, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue Ekvan tiedotteessa todetaan, että suurimmalla osalla aikuisista suoja on. Ensisijaisesti rokotuksen tarvetta arvioidaan aikuisilla, jotka ovat esimerkiksi aloittamassa immuunipuolustusta, heikentävää hoitoa tai suunnittelevat raskautta. Rokotukseen voi hakeutua hyvinvointiasemalle joko ajanvarauksella tai ilman. Joensuun kaupunki on avannut vuoden viimeisen pientapahtumatukien hakukierroksen. Kaupunki avustaa rahallisesti tapahtumia, jotka lisäävät kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Tänä vuonna kaupunki ei enää tue pitäjäalueiden ilotulitusten järjestämistä. Linjausta perustellaan nousseilla kustannuksilla. Määräraha suunnataan nyt muihin paikallisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Ratkaisuun on päädytty, koska kaupungin asukaskohtainen alijäämä ylittää valtionvarainministeriön asettamat kriteerit. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu vajaat 5000 ihmistä. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Helle pahentaa tilannetta esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Läntisessä Saksassa Hürtgenwaldissa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Yön aikana kuultiin räjähdyksiä, kun tulipalo laukaisi sota-ajalta peräisin olevia ammuksia Eiffelin kukkuloilla lähellä Hollannin ja Belgian rajaa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: perjantai-iltapäivälähetyksessä tuli Madonnalta siinä Hang Up ja seuraavaksi Hiljaisia Heeroksia, Elli Nooran ja Juha Tapion yhteinen biisi. Ja kohta kuunnellaan myös Alter Annalan musiikkia ja Marko Annalan haastattelun parissa jatketaan piakkoin. Sähköskuutin ajamiseen sama promilleraja kuin auton ajamiseen. 0,5 promillea. Enpä muistanutkaan, että se on tuommoinen sama raja niin kuin skuuttijuopolla kuin muullakin tai muunlaisellakin rattijuopolla. Tänään on uutisoitu noista määristä, että paljonko poliisin haaviin on jäänyt niin sanottuja skuuttijuoppoja. Tahti on kovempi kuin viime vuonna. Lähes 1000 skuuttijuoppoa on jäänyt kiinni poliisille jo skuutilla ajamisesta päihtyneenä. Tästä on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat, että liikennevirhemaksuja määrätään etenkin festivaalien aikaan runsaasti. Joo, jatketaan me iltapäivän haastateltavan seurassa seuraavaksi. Hän on siis Marko Annala-niminen muusikko, joka julkaisee viikon päästä soolomateriaalia ekan kerran kokonaisen levyllisen verran.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ellinora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksiin. Laukoa korkeuksiin. Viikon kuluttua ilmestyvällä Marko Annalan soololevyllä, eli Alter Annalan levyllä, siellä mietitään elämää ihan isostikin. Sanotuksissa on vähän myös semmoista leikkisyyttä tai pilkettä silmäkulmassa. Rimaakin on vähän pudotettu, niin kuin Marko Annala aikaisemmin tuossa kertoi. Puhutaan nyt lisää tuosta viikon kuluttua ilmestyvästä levystä. Ja ennen tuossa kello 5 uutisia Marko Annala puhui siitä, että artistit saattaa eksyä vähän harha teille sivupoluille, jos ne miettii koko ajan jotain muuta kuin musiikkia.
1: Jos mielessä on se, että miltä näyttää paitadesignit, tai mielessä on se, että miten sometetaan tätä tai tätä juttua, niin silloin sehän sen kaistan sitten niin kuin varaa, sen luovan kaistan sieltä mielestä. Mutta jos niin kuin keskittyy siihen, mitä tekee, soittaa koko ajan sitä juttua, sitä biisiä mielessä, ja joka päivä miettii, kävelee tuolla kulkemista taas, miettii, niin sitten tekee töitä unissaankin. Sitten se alitajunta ottaa tavallaan vallat tekemistä. Sitten voi syntyä tommosia asioita, että, niin kuin, että itsekin on silleen, että mistä tämä tuli. Että ei se ole mikään sellainen jumalallinen välitulo tuolta, sieltä joku suurempi antaa sen syliin, vaan se johtuu siitä, että on antanut itselleen mahdollisuuden upota siihen tekemiseen. Mä oon tietysti myös tähän harjautunut myös kirjallisuuden puolella, kun mä oon kirjoittanut niitä romaaneja, koska sehän vaatii ja mitä suuremmissa määrin sitä jatkuvaa niin kuin vahvaa sitoutumista siihen tarinaan, mitä on tekemässä. Ja minusta tuntuu, että aika moni uusi, nuori artisti, niin sille se ryhtyy tekemään, niin kuin, se ryhtyy tekemään TikTokin 15 sekunnin näytettä, eikä biisiä. Ja sitten sit se, mikä on keskeistä ja mikä on tärkeää sille tekijälle, niin sen mukainen on myös se lopputulos. Ja helvetin hienoa, että varsinkin Intiassa on vitusti hyviä artisteja ja on hieno kuulla niitä, että tietää, että on vaikka Rebecca Hallin tyylisiä tekijöitä, jotka aivan varmasti elää ja hengittää sitä tekemistään niin kuin ihan koko ajan.
0: Joo, toi varmaan pätee niin kuin alaan kuin alaan, että myös niin kuin taiteen tekemisen ulkopuolelta, siis monissa töissä voi olla toi, että se sometekeminen viekin sitä ajatusta ja miksei niin kuin eläminen ylipäätään, niin kuin, että elämässäkin pitäisi muistaa elää, eikä vaan jotain miettiä niitä 15 sekunnin videoklippejä.
1: Niitä suorittaa, niin. Suorittaa elämää, mikä on myös semmoinen aika helmasynti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta teessä, me alistan kaiken muu sille taiteelle, niin sitä me suorita kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, niin kuin, että emme niin kuin, että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mun kumman keikat on loppu, niin monta levyn tehnyt, voi jo pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teemme musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille, ja musiikintekijälle se olisi kyllä niin kuin ihanteellisintä, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monelle tärkein juttu. Mm.
0: Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
1: No nyt kun me äsken, kun me sanoin tästä keskittymistä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea rimaa, niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, että ei kuulostaisi pahalle.
0: Sano vaan suoraan.
1: Täytyy joskus laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin vaikka sanoit sitä katooraava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä, kaikkia asioita. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tällainen, että tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esimityisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka minun alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään roolia, ja saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sit vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin Mokoman kohdalla, että minä olen niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa, nyt muut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua, ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alter Annala juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin Mokoman yleisölle. Minusta tuntuu, että mä joudun etsiä tälle vähän niin kuin uutta yleisöä, niin kuin, tai sitten antaa Mokoman yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen, niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi ja tietynlaisen ilmaisun vangiksi, että huomaa, että okei, no minun täytyy huutaa tämä juttu, minun täytyy laulaa tämä juttu, mutta eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että minulla on täysvapaus sanoa tässä mitä vaan.

parle-dessus. Un gars, il était

0: Koko perheen musiikkia koko perheen ohjelmassa. Alter Annala ja Save Room. Ja Marko Annala, eli siis Alter Annala, hetkosen kuluttua vielä äänessä. Hän hehkuttaa nuoria artisteja. Ja puhutaan myös siitä, että onko Marko Annala tehnyt niinku muita töitä taideuran lisäksi hiljattain. Niin mennään näihin pian. Electric Light Orchestra esiintyy nyt kohta, biisi on Turn to Stone, ja sitten me kuunnellaan Westerinen yhtyeinen porukkaa Keinu Hevonen myös piakkoin.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Karjalainen syke.

0: Electric Light Orchestra, Turn to Stone. Me kuunnellaan kohta Alter Annalan soolomateriaalia, vielä Kultapoika-niminen kappale. Nyt jatketaan Marko Annalan haastattelun parissa. Marko Annala on vapaa nimittäin uudessa sooloprojektissaan tekemään oikeastaan mitä haluaa.
1: Mulla täys vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsun levyn tekemisen kanssa, niin me tavallaan vapauduin toista. Ja aina kun mulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työsti sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.
0: Ja mä kyllä sanon, että se kuuluu tuolla levyllä, että sieltä vaan tuli, ja hyvällä tavalla.
1: No joo, kyllä me sitten kuitenkin taas toisaalta, jos mä olisin tehnyt tämän samalla tavalla niin kuin ilman tätä kokemusta, mikä minulla on taustalla, niin sehän voisi olla niin kuin jotenkin banaalia ja jotenkin semmoista niin kuin myötähäpeä herättävää niin kuin jopa, mutta jotenkin tuntuu, että tällä kokemuksella häleet on tässä iässä, on näitä lapsia ja on elettyä elämää ja on kokemuksia ja on tullut soitettua kahdelle ihmiselle ja koiralle ja on tullut soitettua 10 000 ihmiselle ja on tullut niin kuin tehty niin kuin siis tavallaan laidasta laitaa niin kuin asioita, niin jotenkin me myös luotan, että semmoinen, niin kuin, että minun ei tarvitse pelätä, että voinko sanoa näin tai voinko sanoa noin, että minä jotenkin luotan siihen omaan elämän kokemukseen ja että se tulee sieltä sitten niin kuin läpi. Mutta on me sitten tosiaan paljon uusia artistejakin on just joitain, niin kuin mainitsin vaikka Rebecca Hollin, josta on tykännyt tosi paljon, on niin kuin yllättynyt myös välillä, että tulee niin kuin parikymppisiä nuoria artisteja, jotka kuulostaa jo heti siltä, että ei jumala, että ihan kun nämä olisi jo tehnyt niin 20 vuotta tätä juttua. Se on silloin se myös itsestäni hienoa, koska se antaa toivoa, koska meillä on niin kuin vähän väliä, me on kauhean masentunut ja ahdistunut tästä Suomen musaskenestä, niin sitten niin on joitain tekijöitä, jotka pitää minut, niin kuin, joiden ansiosta me jaksan vielä niin kuin itsekin uskoa musiikin relevanttiuteen, että kun siitähän tässä on kysymys, että tässä kohtaa uraahan mun ei olisi tarvinnut tehdä soololevyä, vaan me voisin tehdä muutaman vuoden välein vuottaa jotain uutta mokomalla ja tehdä keikkoja. Meidän kaikki keikat on lähestulkoon loppuun myötä ja jatkuvasti me kelvataan joka ikiselle mestarille suunnilleen. Mun ei olisi tarvinnut tehdä mitään tällaista noin niin kuin taloudellisista tai suosiomittareilla tai millään tällaisilla mitattuna. Tähän huus pelkästään sisäiset tarpeet tähän asiaan. Sillä tavalla jotenkin mulla on hirveä semmoinen niinku relevanttiuden vaatimus. Me koen, että me en halua jäädä jukeboksiksi, me en halua olla sellaisessa jamassa, jossa me koen, että kaikki on jo tehty, vaan me haluan katsoa taas sinne nuokan taakse, että mitähän tuolla tarvitaan. Silläkin riskillä, että jengi ei ymmärrä.
0: Mites muuten, ootko sä tehnyt milloin viimeksi jotain muita töitä kuin musiikkiin liittyviä töitä?
1: Tulee no kirjallisuutta tietysti.
0: Niin sitä, no, tai joku homma, mikä ei liitys taiteisiin, niin.
1: Niin ammattitaiteilija olen ollut yli 20 vuotta.
0: Joo.
1: Että silleenhän moni on itsekin siitä hämmentynyt, että mun ei ole tarvinnut tehdä päivätöitä. Ja siis nyt kun mun oli 50, niin en mie siis tiedä, jos nämä musahommat yhtäkkiä, tai kirjailijahommat, ylipäänsä taidehommat ei yhtäkkiä elättäisikään minua tai pitäähän minua elättää myös perhe, niin minä olisin hieman niin kuin hämmentynyt kyllä, koska minun koulutus on suurtalouskokipaperit. ja minä olen viimeksi ollut tosiaan Steiner-koulussa töissä 2000-luvun alkupuolella. Niin ei kyllä tässä niin kuin taiteilijana tullut tehty. Ja se on siis tarkoittanut välillä vähän nihkeämpiä vuosia, mutta niin kuin, sitten taas toisaalta mun puoliso, joka myös kirjoittaa kirjoja, eli myöskin taiteilee, mutta hänellä on sitten päivätyö tuolla ihan koulumaailmassa, niin on virka ihmisiä, niin tämä on luonut mahdollisuuden sitten myös niin kuin välillä rämpiä läpi jonkun vähän vaikeamman vuoden, esimerkiksi vaikka nuo koronavuodet. Siis helpompaa olisi varmasti siis. Tai huomattavasti helpompaa olisi, jos kerran kuussa napsahtaisi joku raha tilille, eikä silleen, että ei koskaan tiedä, että saankohan me ensi kuussa mitään. Mutta sitten me on myös kuitenkin on saanut ihan tarpeeksi tästä niin kuin myös taloudellista hyvää tämän kaiken muun lisäksi, että me ei pysty niin kuin valittamaan sillä tavalla lainkaan.

0: Vesterinen yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Kuunnellaan seuraavaksi Alter Annalaa, eli meidän iltapäivän vierasta ja haastateltavaa Marko Annalaa. Biisi on nimeltään Kultapoika. Sitten me kuunnellaan myös First Aid Kittiä ja 22. Pirkkoa piakkoin. Mutta nyt jatketaan Marko Annalan kanssa. Vielä puhutaan siitä, että hän valokuvaa itse ja ihailee käsityöläisiä ja puhutaan myös Marko Annalan kohta alkavista keikoista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä meinasin vähän niin kuin sitä, että jos nyt teki tämmöisen musiikillisen irtioton niistä kaavoista, mitkä on ollut olemassa jo pitkään, niin et tuliko, onko tullut mitään semmoista halua, että vitsi, olisipa joskus siisti mennä pariksi kuukaudeksi tiskaamaan tai mennä kesäksi johonkin puutarhatöihin tai tekee asfalttia tai niin kuin jotain no tällaista.
3: Siis,
0: että...
3: no siis mehän siis ihailen ihmisiä, jotka osaa tehdä käsillä. Koska itse on siis tämmöisen immateriaalin kanssa puuhaa, ja että me osaan ainoastaan vaan tehdä näitä niin kuin taidetta, joka syntyy niin kuin jostain, niin kuin, toki teen käsillä kun soitan, mutta niin kuin ymmärrät ehkä mitä tarkoittaa, joku veistää veneen, tai me ihailen, kun joku tekee joku hienon esineen, vaikka joku osaa jotain sellaista, tai vaikka kun me käyn jossain syömässä, mutta tuodaan annos eteen, me katsotaan, että tämä on duunattu tosi hienosti. Niin kuin me ihailen sitä, kun jotkut osaa tehdä, että silleen me niin kuin aina niin kuin tolla tavalla, mutta kyllä mun kaikki haaveet liittyy siitä huolimatta niin kuin jonkunnäköisiin niin kuin taidemaailman juttuihin, että mä haaveilen, että mä osaisin vaikka käyttää kameraa hieman paremmin, että olisi mahtavaa ottaa vähän enemmän valokuvia, ja nythän mä oon tässä Autsus käyttänyt mun valokuvia jonkun verran, niin kuin nyt tämä viimeisimmä sinkun kanssakin on mun räpsy, mutta ne on niin kuin siis lähinnä niin kuin näkökulmakuvia, ei niinkään niin kuin teknisesti hienoja valokuvia, koska siihen minulla ei ole kykyjä, mutta se just on, että välillä tulee, että pitäisikö ottaa tämä tekniikkakin haltuun, että kaiken maailman valkotasapainot ja muut, ja ruveta ihan oikeasti kuvaamaan. Sitten minä huomaan, että minulla tosi nopeasti minun ajatus rupeaa niin kuin sit purkautua siihen, että joo, ja sitten kato, sit siihen voi kasata jonkun valokuvanäyttelyyn, ja sitten huomaan, että nyt minä olen taas tällä polulla, että minä rupesin niin kuin miettimään tätä näin. Niin sitten minä olen niin oikein tavallaan vähän niin kuin kieltänytkin itseltäni innostumasta mistään tällaisista jutuista, että, niin kuin, että me tykkään harrastaa sit niin kuin lasteni kanssa sellaisia asioita, joista ei synny niin kuin ikään kuin mitään tulosta, mitkä on vaan kivaa tekemistä, että niin kuin, ettei aina... Että kaikki olisi aina heti jotenkin niin kuin monistettavissa johonkin jollekin alustalle että tai tehtävissä jotenkin, koska se on mun helmasynti, että mun piti tämä Altsukin alun perin tehdä huomattavasti pienemmin puitteen, ja sitten me vaan niin kuin, tulikin aika hyvin, että pitää varmaan tehdä levyjä. Sitten levystä onkin tulos aika hyvä, että pitää varmaankin tehdä keikkoja, ja että niin kuin koko ajan tavallaan ikään kuin vaan niin kuin huomaan, että annan enemmän ja enemmän sitten pikkusormia sille tutulle vanhalle taiteilijalle, joka haluaisi kuitenkin niin kuin sille jonkun tällaisen ulkopuolisenkin arvon sille asialle, vaikka väitän, että siis olen vahvasti sisäisten syiden ajama, mutta niin kuin huomaan, että, sitten, että ne tulokset aina vaatii tekemään jotain. En usko, että musta on mihinkään oikeisiin töihin. Et mehän koen, että me on tässä musahommassa vähän niin kuin ikään kuin olisi jossain suojatyöpaikassa. Mm-hmm. Et niin kuin, et me monesti istun tuonne keikkapussiin, me en oikein tiedä, mihin me ollaan menossa, ja milloin taulut, ja kuka on kuka, ja miten asia toimii, ja me vaan menen, ja en yhtään tiedä, miten me tekisin töitä jollekin toiselle ihmiselle, vaikka toiselle taholle, kun me on niin pitkään ollut tavallaan se käynnistävä voima, että kun mä tarvitsen aina ne mun biisit ennen kuin voidaan lähteä tekemään mitään, ja nyt Altsukin on näiden mun biisien varassa, kirjallisuus on mun tekemisen varassa. Kaikki, mitä mä oon tehnyt viimeisimmän 30 vuoden sisällä, on ollut sitä, että se aina lähtee niin kuin miusta, niin me yhtään tiedä, millaista se olisi, kun me olisinkin jotenkin, olisi joku pomo, ei mitään hajua, millaista se olisi.
0: Marko Annala, pian alkaa keikatkin, Altsun keikat, Alter Annalan keikat. Viimeksi kun juteltiin joitain kuukausia sitten, niin puhuttiin vähän siitä kitarasoitosta, että se on semmoinen nyt, mikä sitten on uutena juttuna, tai no uutena juttuna siellä Stagella tai sillä lailla, niin milläs mielin nyt sitten keikoille pari viikon päästä elokuun lopussa?
3: No, pari treenit on vasta takana, jännittää vielä aika paljon. Tai itse asiassa nyt justiinsa treenataan, niin justiinsa tänä viikonloppuna, niin sitten sen näkee kunnolla, mutta kyllä me niinku huomasin, että mä oon joutunut nyt jo vähän laskea sit vaatimustasosta, että mulla oli ajatus, että me soittaisin about puolissa biisissä kitaraa, ja nyt mä oon niinku huomannut, että about kahdessa me ei pysty soittamaan sitä niin hyvin, ettei kärsi niinku laulu. Mutta sitten mä oon toisaalta hypännyt soittaa koskettimia yhteen biisiin, ja kyllä me siellä musisoinkin siellä lavalla, mutta sitten ei ole ihan niin helppoa, kun no en minä ajatuko, että se olisi helppoa, mutta niinku, niin sitten me rupean, just niin kuin sanoin, että kun me rupean aina niin kuin viime vaiheessa aina miettimään sit myös niin kuin itseni ulkopuolelta sitä, että miten tämä toimii niin kuin muille. Ja nyt mä oon siirtynyt sit siihen ajatusmuotoon, että haistellaanko siellä niin kuin haistellaanko me siellä omia pieruja, niin vai niin pitäisikö antaa yleisölle joku niin kuin hyvä keikkakokemus, niin sitten mä oon huomannut sen, että joo, että jos me aina niin kuin Aaken soittaa sitä kitaraa enemmän ja soita itsestä vähän vähemmän, niin tästä tulee helvetti parempi tästä keikasta. Ja että me keskityn siihen, mitä me oon tehnyt pari viimeistä vuotta helvetin hyvin, eli laulamaan ja esiintymään samaan aikaan. Koska se kitara tuntuu niin kuin sit kuitenkin rajoittavaa sit sitä esiintymispuoltakin aika paljon. Niin nyt näillä näkymin mä oon sitten parissa biisissä soitan kitaraa, jotka pohjautuu niin kuin riffiin vähän enemmän. Ja sitten yhdessä biisissä vähän koskettimia ja sitten muun ajan me varmaan esiinny ihmisille. Ja sitten myöskin tyttärini on ystävänsä kanssa tulossa tanssimaan yhteen biisiin, mikä on kanssa tämmöistä vähän uutta, että kun niin heavy homma ei oikein mitenkään sovi yhtäkkiä, että sinne tulisi jotain taustatanssijoita, niin tähän hommaan voisi tavallaan myös niin kuin ympätä mukaan sellaisia elementtejä, jotka jostain muualta ihan tuttuja, mutta voi ollakin sit sille yleisölle, joka tulee sinne huulipyöränä ihmettelemään, että on vaikka nähnyt Mokoman useita kertoja ja tulee katsonut, miltä sitä näyttää, niin voi ollakin ihan sitten niin kuin raikas tuulannus, kun siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei välttämättä niin kuin siellä omassa kuplassaan näen, niin tykkään tästä, että tällaisesta, että me lähdetään tätä tälle hyvin ennakkoluuttamusta, että liveä suunnittelemaan.
0: Kuulostaa mahtavalta. Just vasta aloitin kiertua meidänkin kuuluvuusalueella, muun muassa Jyväskylässä ja Mikkelissä ja Lahdessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Marko Annala, mä kiitän tästä juttutuokiosta ja onnittelen vielä loistavasta Altsu-albumista. Se on varmasti hyvä irtiotto ollut tekijälle itselleen ja varmasti faneillekin on niin kuin hyvä kuulla välillä jotain täysin erilaista.
3: Toivottavasti jengi kuuntelee sitä. Kiitos sulle kovasti.

pysyn täällä, en voi päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi.

kukaan enää naura. Vedän peiton korvilleni, olen aivan liian hauras. Pitäis oppii eri vaatta, oppii kaikki joet. Mut kuka opettaisi, mitä minä olen? Leikitäänkö hetki, että olen vielä lapsi? Nosta minut syliin, kanna kotiin asti. Älä suutu, vaikka tuonkin kivi kokoelmani sisään. Olen vielä hetki, kultapojan isä. Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin. Maailma sairastui ja sai siitä osani.

Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä soi Alter Annala, kultapoika. Taattista vaan Marko Annalalle haastiksista. Seuraavaksi soi First Aid Kit, My Silver Lining ja 22 pistekirkon Birdie. Ja pian soi myös illan viimeinen semihidas kappale.

0: Muistutan huomisesta comebackin tekevästä showsta Lindström ja Hietamäki, eli Jari Lindström ja Jorma Hietamäki. Ohjelma, jossa yhdistyy viihde, huumori ja yllättävät musiikkivalinnat. Huomenna aamu 10:00 iltapäivä 2:00 Lindström ja Hietamäki show. Me päätetään tämä lähetys yhteen cover-kappaleeseen. Se on tulossa 22 pistepirkon jälkeen. Nyt tulee Birdie ja sitten tämän perjantai-lähetyksen illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

WhatsAppissa toivotellaan hyvää lomaa meikäläisille. Kiitos kaikille, jotka muistivat tämmöisen faktan, että joo, pikku vapaat tässä nyt koittavat. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Joo, ensi viikolla Mari Pekkanen täällä iltapäivälähetyksessä äänessä ja meikäläinen tosiaan lomailee. Palataan sitten puolentoista viikon kuluttua suurin piirtein. Onko se maanantai 24. päivä jotain sen suuntaista? Nopea tarkastus. Joo, 24. se on sitten se elokuun 24. päivä. Illan viimeinen semihidas biisi on skottilaista Wet Wet Wet -orkesteria ja cover-biisi vanhemmasta laulusta nimeltä Love Is All Around. Tämähän oli aivan mega-hitti silloin, kun tämä biisi ilmestyi. Niin tämän myötä hyvää viikonloppua ja mukavaa perjantai-iltaa. Hei, palaillaan sitten puolentoista viikon kuluttua. Pidä huolta. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mielestä joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen tapauksessa pallo on perussuomalaisilla. Tuppurainen katsoo, että koska Vornanen valittiin aikoinaan eduskuntaan perussuomalaisten riveistä, aloitteen mahdollisesta erottamisesta pitäisi tulla heiltä. Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ampumavälikohtauksen jälkeen. Sen jälkeen hän perusti oman ryhmänsä. Vesirokkorokotuksen voivat nyt saada Etelä-Karjalassa aikuiset, joilla ei ole suojaa tautia vastaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue ECVAn tiedotteessa todetaan, että suurimmalla osalla aikuisista suoja on. Ensisijaisesti rokotuksen tarvetta arvioidaan aikuisilla, jotka ovat esimerkiksi aloittamassa immuunipuolustusta, heikentävää hoitoa tai suunnittelevat raskautta. Rokotukseen voi hakeutua hyvinvointiasemalle joko ajanvarauksella tai ilman. Joensuun kaupunki on avannut vuoden viimeisen pientapahtumatukien hakukierroksen. Kaupunki avustaa rahallisesti tapahtumia, jotka lisäävät kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Tänä vuonna kaupunki ei enää tue pitäjäalueiden ilotulitusten järjestämistä. Linjausta perustellaan nousseilla kustannuksilla. Määräraha suunnataan nyt muihin paikallisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa. Ratkaisuun on päädytty, koska kaupungin asukaskohtainen alijäämä ylittää valtionvarainministeriön asettamat kriteerit. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja siellä asuu vajaat 5000 ihmistä. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Helle pahentaa tilannetta esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Läntisessä Saksassa Hürtgenwaldissa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Yön aikana kuultiin räjähdyksiä, kun tulipalo laukaisi sota-ajalta peräisin olevia ammuksia Eiffelin kukkuloilla lähellä Hollannin ja Belgian rajaa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen myös muuallakin. Päivän ylilämpötila 16 ja 19 välillä, huomenna pari astetta korkeampaa lämpötilaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Magazine.

Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.